Rockklassiker i sommar fortsätter. Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Italien är femma på listan.
2: Men vi alltså, ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är verkligen snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
3: Ja, så du Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Årets största rockkryssning 13-14 november. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory. Boka nu på vikingline.se och använd koden ROCKGL. Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13 november.
2: Hi, this is Mick Jagger.
3: Hey, this is Brian Adams. You're listening to
4: Rockklassiker på Radio Play.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3,
0: vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

0: Hasse och Linda.
1: Kom sunnanvind, kom sommarvind, kom sommarmorgon. Vi är tillbaka igen imorgon bitti.
2: Torsdag morgon, det innebär vilda webben med Linda, det vill säga det roligaste från nätet, va?
3: Gjorde du just en sån vissling på mig där, Jonas?
1: Catcalling.
3: Ja, hur som helst. Det blir också en liten fråga som jag har förberett här till er. Och den lyder som följer då. Det här händer 44 000 gånger varje dag världen runt. Var då?
1: Myggbett.
2: Befruktningar av kvinnor.
3: Av myggor.
2: Nej, av kvinnor.
3: Av kvinnor, kvinnor.
1: Trafikolyckor.
3: Ni är helt fel ute. Rätt svar får ni imorgon.
1: Ja, dessutom kan ni vinna 10 000 spänn varje morgon strax efter klockan 8 i morgon. Och är det nu så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.

0: smsa VINN till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
0: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti. Tillsammans med också intagna Adam Clayton var bandet komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
2: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do. We went down.
1: Rockklassiker hyllar U2. Ett av tidernas bästa band.
0: Rockklassiker på Radio Play.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: Ett tåkare hoppar vi.
0: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Hur tänker
2: du? Ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker att med någon
3: annan. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: Ett, två, tre, hoppar vi.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och America

0: torsdag morgon. Kiss inleder denna dag av försoning. Var det någon som såg solförmörkelsen igår? Jag tycker det var lite överskattad, den omtalade solförmörkelsen igår kväll.
1: Kolla, jag är blind på ena ögat. Jag kollade rätt in mot solen och bara, jag såg inte.
0: Alla såna himlafenomen, det blir lite överskattat. Nu kommer Haleys missiler eller Thomsons komet och ser det, jaha, var det inte mer? Lite grann som går på Gröna Lund, var det så här halvtråkigt?
2: Ja. Jo, men absolut, jag håller med. Men kommer ni ihåg Hale-Bopp, den här kometen som det var sånt snack om? Ja. Var det 90-talet?
1: Ja.
2: Hale-Bopp, det var Hale-Bopp. Och var det inte också en mobiloperatör som döpte sen till Hale-Bopp, som hette Hale-Bopp?
1: Jo, eller är jag helt ute, men hette det inte bara Haleys? Eller hette den Hale-Bopp?
0: Haleys komet såg man på himlen när jag var barn. 1954 kom ju den flygande över. Hale-Bopp är idag ett mobilabonnemang. Och ta det lugnt nu, Linda, de är annonsörer, så säg fan inget dumt nu.
2: Hale-Bopp, formellt betecknad bla bla bla, är en komet som var den mest observerade kometen under 90-talet. Och sen 96-97 kunde vi se den med blotta ögat då.
0: Vad är för skillnad på en komet och en meteor?
1: Ja, men det kometen är större, kommit in.
2: Ja, men meteor har den inte kommit in i atmosfären då?
0: Ja. Vill du gå vidare till 10 000 kronors nivån? Du får ringa en vän. När den slår ner blir den en meteorit. På väg mot jorden en meteor, innan den når atmosfären en komet. Är inte det här ett rockprogram, eller?
1: Ja, men kan det inte heta samma? Hela vägen är lättare. Ja,
0: nu kommer Niklas här.
3: Vad är en asteroid då?
1: Ja, fråga Jonas.
0: Det är en mindre del. Max 12 kubik.
2: Nej, fråga inte Jonas. Använd AI här skulle jag säga.
1: Ja,
2: det är mitt råd.
1: Kolla upp det.
0: Jag är AI, artificiell idiot. Vi slutar prata om solförmörkelsen. Ja. Nästa gång vi gör det och tisar upp den så är det 1000 år. Vart 1000 år ska det här halvtråkiga hända på himlen? Ja.
3: Jag har hört att Rolling Stones ska spela då.
0: Bra. Hasse, det är torsdag.
1: Ja, det är.
0: Vad har vi som är nästan det bästa vi har på hela veckan när det är torsdagar?
1: Nej, men vi har ju Linda som kliver in i vilda webben och det är veckans höjdpunkt kan man säga.
2: Ja, det är det. Det är ju alltså det bästa på nätet just nu. Roliga klipp helt enkelt. Och jag utlovar som vanligt skratt.
0: Vi kör strax efter 7:00. För det ska vi ge dig 1000 spänn. Vi ska ha t-shirt regn och berätta vad som händer i Göteborg i helgen. Tribute to Rock.

0: med en mamma. En mammafigur som jag saknade under min uppväxt faktiskt. På ungdomsvårdsskolor och skit. Du vet att jag pratar om dig, Linda. Men du är en mor i kanalen på något sätt.
1: Ja, jag försöker göra mitt bästa här. Och vara den myndiga i det hela.
2: Ja, det var inte lätt.
1: Jag har en rolig grej här, eller nästan lite läskig skulle jag vilja säga. Det är ett nytt rekord, ett Guinness-rekord. Mm. Och då är det en kinesisk snubbe här då. Han har alltså snurrat 33 rockringar runt kroppen medan han hängde upp och ner. Han hoppar alltså upp i en sån här, ni vet, man, sån här träningsredskap där man kan hänga sig upp och ner och göra sit-ups och sånt kan man
0: barb,
1: säga. Han
0: fäster det heter sig barb själv när jag går på gymmet.
1: Ja, det är möjligt att det är det. Han fäster sig där, någon kompis ger honom 33 rockringar och sen så sätter han snurr på sig själv så här liksom. Och så kör
2: vad
1: han då.
2: Är det? Vad har folk? Ja.
0: Men vänta nu, 33 rockringar, han måste vara ganska lång. Det är ju en enorm mängd rockringar.
1: Det är ju inte så att han har 20 cm mellan rockringarna, utan de är ju som en klump mitt på kroppen. Men jag har skickat ett klipp till er så ni kan gå in och kolla på det. Och det är också dagens tips här. Sitter du där nu med din telefon och ändå scrollar runt, sök på Jan Jiha. Då får du upp det här klippet där han snurra på rockringarna. Och han har en ny utmaning nu. Han ska göra samma sak, fast den här gången ska han då köra pull-ups samtidigt.
3: Oj, oj, oj. Ja, det är ju faktiskt imponerande. På tal om världsrekord. Jag såg också ett Guinness världsrekord nyligen som dök upp i mitt flöde.

0: var det, och så var det typ såhär, flest ätna gummibjörnar med en tandpetare på 20 sekunder. Och det värsta var att det var liksom inte ens imponerande. Han kanske åt 2 i sekunden eller någonting. Det var så här bara, fan, det där kan ju jag slå.
1: För ingen annan har gjort rekordet på något sätt.
0: Ja, ja
2: men att Ahlgrens bilar med tandpetare, ja, då sätter man ju en rekord liksom.
3: Men om jag får återgå där till rockringarna, för det där, det påminner mig om grej i somras när jag skulle då testa med en rockring som min dotter Alba. Och det tyder väl lite på att man kanske inte är helt mjuk i kroppen. Den bara rasar rätt ner. Fast jag försökte liksom verkligen med mina mjuka höfter gunga runt. Ja. Bara rätt när jag tog i G-krafterna den, och det gick inte bra alls.
4: Men stoppar, men det är inte könet? Alltså. Könet stoppar väl den om du har fräs?
3: Ja, fast jag hade inte fräs. Jag var påklädd. Fräs.
2: Ja. Nej, men alltså, när man var liten körde man ju rockring ganska mycket. Det var ju inga problem alls. Man var ju grym på det. Ja. Men jag är med det här, så jag har också testat på gamla dagar. Det är ju faktiskt jättesvårt.
3: Ja, det
0: men
3: det
0: förvånar
3: inte.
0: Mig faktiskt lite att du var dålig på rockring. Alltså, du känns annars som att du har lite så här sambahöfter.
3: Ja. Ja, jo, men jag har den auran lite.
0: Jo, men nej, men alltså, jag skojar inte, utan jag är seriös. Det känns som att liksom, så här, du hade liksom kunnat gå till vilken dansbana som helst och liksom få damerna på fall.
3: det ligger en sanning i det du säger.
4: Damerna. Hasse använde kloroform vid dansbanan på den tiden. Ja, vad härligt. Välkommen till rockringar. Förlåt mig, rockklassiker. Nu om en stund, det bästa från nätet. Har du ett världsrekord där hemma du har gjort alldeles själv, ring inte till oss.
5: Det finns 3 saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band.

0: klassiker hyllar U2. Ett av tidernas bästa band. Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se, i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Ditt rappnamn är Lil plus färgen på din telefon och det sista du åt.
2: Får jag presentera mig själv? Lil Black Yogi.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Ja, så heter det. Det här inslaget heter Hasses trea. Jag alltid tyckt att den här vignetten kanske är aningen dramatisk med tanke på vad som ofta följer. Men det är en lista om tre. Kan vara vad som helst. Och det är helt enkelt jag som beslutar om vad det ska handla om. Igår handlade det om de tre språken som är lättast för oss svenskar att lära oss. Och då hade jag tagit bort då norska och danska såklart, eftersom de var så besläktade. Och det kommer ni ihåg vad det var? Det var nederländska, tyska och spanska.
2: Ja, spanska var överraskande för mig.
1: Jag har gjort det lite lätt för mig idag. Jag vänder på steken. Vilka tre språk är då svårast för oss? För det beror ju på vad man kommer från för språkstam, så att säga, att lära sig. Men för oss svenskar då, med det här germanska språket, att lära sig. Då har jag topp tre här.
0: Hasses trea.
1: Och ni får gissa.
3: Ska vi gissa då?
1: Jag tänker, ja,
3: jag tänker det måste ju vara ett med språk som har annan skrift också. Jag tänker mandarin, arabiska och den typen.
2: Jag tänker på det utdöda indiska språket sanskrit. Jag tänker på latin. Jag på.
1: Men levande språk då? Och såklart, ni är ju...
2: Fast latin är ju levande inom katolska kyrkan.
1: Ja, men inte speciellt. Ja, ja, ja. Rent internationellt. Ja, ja, ja. Men helt rätt. Mandarin på tredje plats är ju väldigt svårt, och där är tonerna en så här stort problem för oss svenskar. Det är så här mycket toner som vi inte jobbar med. Ja, det var ju samma som jag försökte jobba med thailändskan, att man liksom, det är som liksom melodiskt på ett sätt.
3: Säger man ska liksom gå upp.
1: Du kan ju
2: så där låter jag när jag beställer på Kina-krogen, Linda.
1: Ja.
2: Mandarin, det vi dag...
3: Varför brukar du få med det hem då? För mat?
2: Ja, en av servitriserna. Nej, men mandarin, vi kan väl säga, för vi har ju många ganska lågpannade lyssnare. Det är kinesiska du pratar om.
1: Ja, ja, exakt. Det pratar man ju i Kina.
2: Vad är det man säger? Man måste vara klyftig för att klara av mandarin.
1: Mycket bra sagt. Men du är också inne på rätt spår. Arabiska är nummer två på listan.
0: Hasses trea.
1: Det är ju då ett nytt alfabet. Det är också främmande språk. Det är mycket, man hör ju, det är mycket, det är, de är lite mer, låter ju lite aggressivt nästan. Och
2: tänker du på Hamas då, eller?
1: Mycket, ja, bland annat. Mycket olika dialekter också och sånt där. Så det här är svårt. Det är svårt.
3: Men jag vet att... Jag tänker också så här, klickspråk är svårt.
1: Ja, det är nog väldigt svårt när du säger det.
2: Du håller på att beställa på en restaurang i Gambia här.
1: Nej, klickspråk. Vad beställde du?
2: Jag beställer på en restaurang i Gambia. Man behöver inga bestick, de käkar med händerna.
1: I Gambia pratar de wolof, och det är inte ett klickspråk.
3: Ja. Nej, inte, okej, men vad har vi nu på listan?
2: Det finns ju flera olika språk. Det finns ju klickspråk.
1: Ja.
0: Hasses trea.
1: Nummer ett på listan är japanska. Det är tre skriftsystem, tusentals, som de kallas för kanji eller något sånt där. Helt annan grammatik. Samt, de har också otroligt så här komplicerade artighetsnivåer. Det hade aldrig du klarat, Jonas.
2: Nej, absolut inte. De tre svåraste språken för oss svenskar att lära sig i Hasses trea. Vilka var de?
0: Hasses trea.
1: Japanska, arabiska och mandarin.

0: klassiker.
1: Och nyheterna börjar med att Ryssland har attackerat hamnområdet i Ismail nära Odessa under natten. Och det brinner där enligt lokala myndigheter. Den här hamnen ligger nära gränsen mot Rumänien och är den största av Ukrainas hamnar vid floden Donau. Igår eftermiddag ryckte polisen ut till badhuset i Kiruna där en man ska ha skadat en annan man. Det är oklart hur det här har gått till. Den misstänkte mannen frihetsberövades och kommer att förhöras av polisen. Händelsen utreds som misshandel. Och till sist kan vi berätta att Vita husets presssekreterare Caroline Leavitt slutar i slutet av augusti. Det här skriver president Donald Trump på Truth Social. Hon gör det för att tillbringa mer tid med sin familj, enligt presidenten. Och i framtiden kommer hon att jobba som rådgivare åt president Donald Trump. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det sol på många håll i Götaland, södra Svealand och längst upp i östra Norrland. I övriga delar av landet halvklart till mulet väder och i västra Norrland blir det regn. Och det blir uppemot plus 24 grader.
3: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
4: Män svettas 40% mer än vad kvinnor svettas.
5: Ja, den köper jag rätt av.
6: Därför att vi anstränger oss lite grann.
4: Herregud, det var det. Min man svettas ju när han tänker.
3: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rock.

0: mitt i ett... Ja, det är ett möte på jobbet helt enkelt. Rockklassiker heter vi. Det är Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Så har vi mikrofoner så att det sitter ungefär en kvarts miljon och lyssnar på det här. Vi pratar om kvinnligt mode, Linda. Någonting som jag har reagerat för. Det är de här skorna som många tjejer och kvinnor och transpersoner har den här sommaren. Det är jättesvårt att gå i dem. Det är bara en platt skiva och sen är det en liten, liten tunn klack. Och du visste vad det här är för skor som har blivit populära.
1: Alltså, jag tror att på svenska säger man att det är en liten taxklack. Liksom. Det är en liten klack som sitter mer mitt under hälen än längst bak. Va? Mm. Men det är ju modernt.
2: Och men även vänta, det här, vänta, alltså, vänta, att man... förlåt.
0: Nej, men jag såg en tjej...
2: Kollar du in folks, vad tjejerna har för klackar?
0: Ja, jag går ju med mobilen i en pinne och filmar underifrån. Va? Då får jag med skorna också. Okay. Jag såg en tjej igår på Norrmalmstorg i centrala Stockholm som skulle springa till någonting i sina taxklackar. Mm. Jag tänkte... Jag måste ta henne om hon faller, därför att det såg ju livsfarligt ut.
2: Ja, det är inga löpadojor.
1: Men då sprang du efter då, det kanske var det som gjorde att hon sprang från första början.
0: Ja,
1: exakt.
0: Det
1: blev liksom omvänt.
2: Jaha, okej, okay, så det var en liten klack.
0: Taxklack eller kitten, ett annat mode som är populärt. Jag har sett det, många unga tjejer som har tajta shorts och sen har de läderstövlar till det mitt i värmen.
2: Men alltså det här avslöjar mest vad du, alla unga tjejer, vad de har för skor med klack och vad de har för shorts. Och...
0: Nej men jag är ju journalist. Ska
1: du inte sitta på konditori och äta bakelse med de andra tanterna och farbröderna?
2: Men visst, vad hade de då? Shorts och höga stövlar, mer?
0: Rock and roll! Vi ska snacka rock här nu.
3: Men jag tycker att det är väl ändå ganska i ålder då för dig, Jonas, att... Jo, men att du kollar liksom på vad har ungdomarna på sig och så sitter du där och bara, men vad är det? Hur klär man sig? Oh, på min tid,
2: precis.
3: Då var det, ja.
0: När jag var liten, då fanns det inte kläder. Man hade vaddmal, man lindar runt benen.
1: Ja. Men apropå det här med ungdomars kläder, min dotter skulle be min mamma då.
0: Ni giftas lyssna kvinnor och folk i puberteten.
1: Men min dotter, hon är 16 år. Hon skulle lämna ett par byxor på lagning till mormor då. Ja. Som de var lite trasiga mellan benen. Men de hade ju också ett jättestort hål på knät. Och Elvira, min dotter, fick säga... 10 gånger till mormor då att laga inte hålet på knät, det är bara här. Jo, men det är ju helt trasigt. Nej, men laga inte. Hon fick verkligen poängtera det, för annars hade hon ju fått tillbaka en lapp rakt på knät.
2: Morsan förlängde mina jeans med någon jäkla tygstycke som inte alls var jeans.
0: Tyska flaggor från kriget.
2: Hon satte ett hjärta av läder som hon sydde på knäna som var stenhårt när det hade torkat från tvätten. Gick omkring med ett läderhjärta på jeansen.
0: Vad bra att mina observationer jämförs med era mormödrars i 85-årsåldern. Ja, vi går vidare. Modetipset är över här. Temadagar, har vi någonting, Linda, förutom att det är en torsdag i början av augusti?
1: Ja, apropå min dotter så är det faktiskt hennes dag idag. Det är de vänsterräntas dag, minsann.
2: Ja, min pappa var vänsterränt. Ja.
0: Får hon medicin mot det eller hon bara försöker överleva och klara sig?
1: Hon gör så gott hon kan, men det är ju ett problem för vänsterräntan, speciellt när man skriver, för de lägger ju hela tiden handen i det de har skrivit, så de smetar liksom ut det de har skrivit.
2: Ja, det är dumt.
0: Har hon ingen dator hemma hon kan skriva på?
1: Nej.

0: rockklassiker. Välkommen till Morgonrock, vårt prisbelönta morgonprogram. Vi kör mellan 5.30 och 9 varje morgon. Är det så att du missar någonting i showen så kan du alltid lyssna på våran podd Morgonrock Daily, som kommer ut några timmar före själva programmet. Linda, vi har gått till AI och ChatGPT. Vilka födelsedagar har vi idag?
1: Ja, torsdag 13 augusti och den här tjejen fyller år. Mm. Lisa Nilsson. Hur gammal blir hon, tror ni?
0: 60.
2: Nej, det tror jag inte. 57.
1: Ja, nära 56 blir hon idag.
0: Ja. Niklas Wifta, han har raggat på henne.
3: Nej, men en kompis för några år sedan var på Gröna Jägaren i Stockholm. Och där har de karaoke typ så här på tisdagar eller någonting. Mm. Och så var hon där. Och sen så bara helt plötsligt så dyker Lisa Nilsson upp. Och sen han killen från Weeping Willows, finns det väl något?
0: Magnus Karlsson.
3: Ja! Mm. Och bara, de två kliver upp på karaoke-scenen och
2: taskigt mot alla som står där och
0: ylar. Nej, men vilken grej.
3: Det är kul. Väl asmäktigt liksom.
2: Ja, jo, det är lite mäktigt.
3: Och det var så kul då, för min polare, hon var sånt stort fan av Magnus Karlsson. Så hon skulle ju då gå fram och prata med honom sen. Men hon var så rörd och full. Så det, hon klev, liksom bara klev fram och bara böla och bara
1: Åh nej.
0: Gröna Jägaren på Södermalm i Stockholm, klassisk Hammarby pub. Och Magnus Karlsson är ju sångskortsinnehavare och gammal klackmänniska till Bayern. Han är ofta på Jägaren. Före matcherna kan man se honom där. Och försök inte böla om du ska prata med honom. Han sitter ofta i baren. Trevlig kille. Lisa Nilsson, hon är ju mera runt hörnet.
1: Ja, men hon är härlig. 56 år. Sen har vi en kollega till oss också, Ian Haugland, ja. 62 bast.
2: Ja,
1: trummis i Europe och programledare här på Rockklassiker ju på helgerna.
0: Ja, han var ju överraskningskortet i somras på Sweden Rock Festival. Det hemliga bandet var ju Europe.
3: Mm. Ja, cool. Som öppnade hela festivalen, ja.
0: Ja, och nästa år är bokade som ett av headline akterna till festivalen.
3: Ja.
0: Mm. Får se om Rockklassiker inte är i konkurs till nästa år. Ja, vi kör på här.
1: Ja. Domenico Dolce, det är alltså den ena halvan av Dolce och Gabbana. Han fyller 68 år idag.
2: Okej.
3: Gay.
2: Dolce betyder söt. Dolce.
0: Gay.
1: Ja, han är gay. Han var ju tillsammans med Stefano Gabbana, alltså den andra halvan av Gabbana. De var ju tillsammans i 20 år.
0: Ja, men han kom ju tidigt i en strikt manlig värld som gay och homo. Och
1: det var vet inte om det är manlig värld, den här modebranschen.
0: Det var det då, Linda. De var en av de första som kom ut som akterskyttar, de där två.
1: De har i alla fall fortsatt att driva det här miljardimperiet då, fast de inte är tillsammans. Ja, nu till en helt annan bransch, nämligen fotbollsbranschen. Och vi har ett tvillingpar som fyller år idag.
0: Mm. Sedinarna.
1: Nu får ni gissa så.
3: Sedina. Det är ju hockey.
2: Nej, men det är hockey.
0: Det måste ju vara bröderna Ravioli.
1: Ja, Andreas Ravelli och Thomas Ravelli, ja. 67 år idag. Thomas är ju den kändaste av dem alla. Och jag har en rolig sketch här med Henrik Dorsin som träffar på Thomas Ravelli på en restaurang.
4: Vad kul att se dig. Jag har velat träffa dig jättelänget, Kåre. Och tacka dig för det här guldögonblicket i den svensk fotboll. När var det?
5: Du tänker på VM-94, kan jag tänka mig.
4: Nej. Allsvenska premiären 1990. Du släppte in 6 mål mot Norrköping. Jag vann 1500 på måltipset på den matchen. Det glömmer jag aldrig. Tack ska du ha. Det gjorde du bra. Får jag bjuda på något eller? Maestro, får vi en öl till ravioli här, så tar vi 2 starka till mig och steken.
1: Ja, lite roligt. Ja, men grattis Thomas Ravelli. Han är en härlig kille.
0: Mm. Vi jobbar med honom i våran fotbollsshow 90 minuter. Och alltid trevlig, alltid tillgänglig. Om vi fick återbud från gäster, ring Ravelli. Han var alltid på plats och levererar alltid.
2: Ah, roligt.
0: Ja. Sportvärldens Hasse Brontén. Eller Hassan då som han heter.

0: Breaking the Law. Bröderna Ravelli fyller år. Och den här helgen börjar ju också engelska fotbollsligorna. Jag har ju legat i dvala, jag har legat i ett mörkt rum här. Man finns ingenting att leva för, men nu blossar jag upp som en tonårsfinne som sprätter sånt där vit klägg överallt. Nu lever jag, nu spricker jag upp, nu börjar den brittiska fotbollen. Hur går det för Liverpool, Linda?
1: Ja, jag vet inte. Vi hade ju förlorat ju våran träningsmatch mot Monaco här, va?
0: Och jag tror ni åker ur.
1: Än så länge så har man ju inte så stora förhoppningar, men det ska ju inte få sätta standarden för den psykiska hälsa, kan man ju känna också. Så jag försöker inte fokusera
2: jobbigt
1: så mycket.
2: Jobbigt att vara supporter.
0: Det är jobbigt att vara fotbollssupporter. Mm. I helgen börjar engelska ligan.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
2: Yes, våran lilla liga fortsätter till Rätta rubriken. Då ska man helt enkelt gissa vilken rubrik av tre rubriker som är korrekt. Och sätter man den, då vinner man 1 000 kronor rätt med fickan.
1: Då ringer man nu 020 410 410.
0: Ring, du får 1 000 spänn.
4: Rockklassiker i sommar fortsätter.
5: 1, 2, 3, hoppar vi.
4: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Man nästan svimmar. Sara Sjöström tog sitt 18:e EM-guld igår. Hon är ju galen den här tjejen, Linda.
2: Ja. Var det guld hon tog?
3: Ja.
2: Inte brons.
3: Brons, tror jag.
1: Hon tog 18:e... Ja, välkommen till Sportnyheterna. Här har vi läst på oss innan. Vi hamnade mitt i ett möte. Hon tog det 18:e EM-guldet igår. Herregud, jag får be er två lämna studion. Sara Sjöström,

0: Partiell solförmörkelse igår. Hasse Brontén tog med dig familjen och er nya lilla katt Smilla ut för att se det här spektaklet.
1: Jag sträckte ut nyllet på balkongen men såg liksom inget, så stängde balkongdörren när jag gick in.
0: Nu ska vi vara ute på Värmdö. Vi har en lyssnare med oss på telefon. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Såg du solförmörkelsen igår, den partiella?
2: Jag såg bara massa moln.
0: Ja, vilken, det var som AIK hockey, det var antiklimax och allting.
1: Ja, verkligen.
2: Ja.
0: I Spanien var det ju en total, spanjorna såg ju inte ett skit ett tag alltså.
3: Nej, men där var det ju galet. Folk är ju helt hänförda där över hela den här händelsen ju. Det är ju det bästa en del har varit med om, har jag läst idag.
1: Oj då.
0: Ja, man såg ju coronan, alltså det som kallas solens krona runt när månen täcker för själva solen. Och corona har man ju siktat för ner i Spanien. Bira, bira! Vi grabbar upp där. Vad heter du från Värmdö, hörru?
2: Tommy.
0: Ja, Tommy. Du skiter i solen. Du vill ha stålar. Ja.
4: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
1: Yes, det är så här då, Tommy. Tompa tänkte jag säga, men det kanske inte kallas.
2: Nej, det gör jag inte riktigt.
1: Nej, kör Tommy. Nej. Jo, tre rubriker. En är rätt. Så pricka den så är det 1000 spänn.
2: Jajamän, shoot.
1: Ja.
4: Rubrik 1.
3: Hade 14 hundar under lat och sköldpadda i tvåa. Bräks.
4: Rubrik 2.
1: 4 hundar omhändertogs. Katten fick avlivas.
4: Rubrik 3.
0: Kvinna med 9 hundar i husvagn attackerade polis. Fan vad det skrapar, Tommy. Vad gör du? Sitter och... Vad gör du?
2: Nu är det bättre, är det bättre då?
0: Ja, verkligen. Ja,
3: nu, stå still.
0: Nu har ju folk bytt kanal, vet du.
2: Nej, inte när jag är med.
0: Nej, bra. Hörru, vilken var rätt? Ettan, tvåan eller trean? 1000 spänn.
2: Det brukar jag ha rätt, va? Men jag tror faktiskt att det där med husvagnet tror jag stämmer.
0: Ja, vilken var det då? Vilken var det?
2: Ja, 900 husvagn. Det var väl...
4: Rubrik 3.
0: Kvinna med 900 husvagn attackerade polis.
2: Ja, jag tror på det.
0: Vad tror du, Tommy? Tror du att det var rätt eller fel?
2: Nej, jag hoppas att det är rätt.
0: Yes!
3: Nej, det var ju fel.
0: Hade man inte min rätt?
1: Nej.
3: Nej, min är ju rätt. Alltså.
0: Vafan, jag har. Sorry, alltså,
3: den rätta rubriken var hade 14 hundar undulat och sköldpadda i tvåan bräcks. Och det är en tvårumslägenhet i Göteborg. En kvinna har haft det här. Hon har blivit anmäld av grannar. Och polisen har varit där och den var misskött lägenheten såklart. Hon säger själv att hon har blivit smutskattad av grannarna. Men när polisen var där så hittade de ju, ja, det här är ju hemskt nu. Inte nog med alla de här hundarna. En död hundvalp på bordet och en sköldpadda som kröp omkring på diskbänken.
0: Ja. Ja, på tal om smutskastning, jag lurar dig på en 1000, känns det som där, Tommy.
2: Jag får bjuda dig på en annan gång istället då.
0: Ja, exakt. Nu är jag ju nykter alkoholist och det var ju också trevligt sagt. Ja.
2: Titta tårfett.
0: Hörru, sorry, vad härligt.
2: Ja,
0: det viktiga är att våra djur mår bra, Tommy.
2: Ja, men. Sköt om det.
0: Detsamma. Sköt om dig, sa han, inte er. Han gillar inte er två.
3: Nej,
1: du som lurar.
0: Nej, jag gillar inte er heller.

0: School's Out. Alice Cooper. Snacka om timing. Det är väl nästa vecka som skolorna börjar. Oh. Och jag måste bara be lite grann om ursäkt. Jag fuckade upp med Tommy. Jag trodde det var jag som hade den rätta rubriken. Jag hade fel. Och dessutom så sa jag i prata någonting om alkoholberoende och sånt ska man inte skoja om. Det är fan på allvar. För att inte tala om priserna på krogen på alkohol. Det är också på allvar. Jag backar några sekunder. Jag har gjort bort mig idag.
1: Bra, gör det. Bra. För jag har en liten sjukdomsfråga till er här. Har ni haft vattenkoppor eller vattkoppor?
2: Ja, det tror
0: jag. Jajamensan. Ja, det har jag. Jajamensan.
1: Mm. I framtiden så kommer inte barnen ha detta eller vuxna heller för den delen. För att från och med 2027, alltså nästa år, så ska det vaccineras mot det. Alltså alla ska få vaccin. Man är 18 månader och sen i skolåldern får man andra dosen och så är vattenkoppor no more.
0: Perfect. Ja, det här sa man ju om koleran en gång i tiden. Det här sa man om mässlingen. Det här är läkarindustrin och läkemedelsindustrins sätt att lura oss. Jag tror inte man kan utrota virus, Linda. Men det är bara jag.
2: Nej, men det tror jag. Det tror jag.
1: Ja, det tror jag. Och det här låter väl jättebra. Jag minns inte mina egna vattkoppor, men jag minns ju mina barns vattkoppor. Det är ingen rolig grej när de är helt rödprickiga liksom.
0: Får man det i vuxen ålder kan man bli steril. Då kan ju punkkulorna hoppa av, så att säga.
1: Ja, då är det ändå konstigt att du är emot.
2: Ja, lite märkligt.
0: Vad är jag emot för någonting?
1: Du tror att det är bara vaccinet alldeles nyss.
0: Jo, nej, det är inte alls. Jag säger bara att vaccinet kommer inte att utrota viruset som ger upphov till vattkoppor. Sanna mina ord. Vi kan väl mötas här om 50 år och sammanfatta. Jag kommer ha rätt. Det går inte att utrota virus. Det går inte.
1: Nej, det är möjligt. Men då är det ju bra att vi får det här vaccinet så vi inte blir sjuka i alla fall. Så det var väl jättebra det här med vattkoppor.
2: Men jag kan berätta det sen. Jag hade lite info där om medicinalvården. Men vi tar det sen.
0: Ja, men det låter spännande, Hasse. När ska vi berätta om medicinalvården?
2: Nej, men det var om virus. Men vi behöver inte ta det nu då. Du vill ju sätta på en låt så.
0: Ja. Helst vill jag sätta på något annat, men det har inte med det här att göra. Ska vi gå vidare från Fråga doktorn här, Linda?
2: Ja, okay,
0: det här blev inte bra. Sorry, det är direktsändning. Vi blir bättre. Häng kvar en låt, så blir vi bättre. Mycket bättre.

0: Helsingborgs stolthet, Sounds, Living in America. Och gillar du svensk rock, häng med klockan 11 idag och klockan 15. Då har vi fribiljetter till Göteborg Brinner med In Flames och dessutom Hotellweekend i Göteborg.
1: Ja, det är en superpris. Det är
2: riktigt bra pris. Mm-hmm.
0: Och så börjar väl Way Out West imorgon, Linda, med både Cure och The Hives. Så vi har, det är mycket rock i Götet just nu.
1: Ja, jag tror till och med att det drar igång idag. Jag har ju faktiskt tänkt att gå på Way Out West i helgen. Jag har ingen direkt att gå med bara, så jag får se om jag kan hooka upp med lite så här halvkänningar.
0: Hooka upp med halvkänningar, det är då du ringer till Lasse Kroner privat, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Ganska så roligt, Way Out West. De som har blivit scammade på biljetter förra året, och det är ännu fler i år. De kan höra av sig till Way Out West, och om man kan bevisa att man blivit scammad så kan man få biljetter. 20 festivalpass ger Way Out West ut till folk som blivit lurade av bedragare.
1: Jaha. Ja, det är helt slutsålt också, ska jag säga. Så att det är en populär festival och det ska bli fint väder också. Så
0: vad betalade du för dina biljetter till Way Out West, Linda?
1: Jag går ju in som präst då, va? Alltså inte präst, utan press.
2: Undersökande journalist.
0: Fusk!
1: Det är för att jag här på nästa vecka ska ha någonting att prata om. Och prata om The Hives, The Cure till exempel.
0: Mm. Mm. Fast jag kan ju prata om dem utan att ha sett dem. Jag hade ju betalt.
1: Jo, jag vet, men du är ju unik också.
0: Tack ska du ha, Linda. Har vi något annat här?
1: Ja, det är snart dags för Vilda webben. Det betyder ju alltså det bästa från nätet just nu. Mm. Och vi har en östskötte, säger man väl. Östskötte? Östgöte?
2: Östgötte,
1: ja. Ett jädra roligt klipp med en östgötte i Norge som är väldigt besviken på det norska trafiksystemet.
0: Bra. Ja, jättebra. Vilda webben hade strax och mycket på gång. Vi kör ända fram till klockan 9. Det är Jonas.
2: Hasse.
1: Och Linda.
3: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130.

Kamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det

0: band. Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel alright?
0: Rockklassiker. Och nyheterna börjar med att Ryssland har attackerat hamnområdet i Izmail nära Odessa under natten. Och det brinner där enligt lokala myndigheter. Den här hamnen ligger nära gränsen mot Rumänien och är den största av Ukrainas hamnar vid floden Donau. Igår eftermiddag ryckte polisen ut till badhuset i Kiruna där en man ska ha skadat en annan man. Det är oklart hur det här har gått till. Den misstänkte mannen frihetsberövades och kommer att förhöras av polisen. Händelsen utreds som misshandel. Och till sist kan vi berätta att Vita husets presssekreterare Caroline Levitt slutar i slutet av augusti. Det här skriver president Donald Trump på Truth Social. Hon gör det för att tillbringa mer tid med sin familj, enligt presidenten. Och i framtiden kommer hon att jobba som rådgivare åt president Donald Trump. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: 20-åriga Kajsa Roth är klar för EM-final i stavhopp efter att ha satt nytt personligt rekord på 4,5. Mjällbys Champions League drömmer över efter 0-2 mot Slovan Bratislava och totalt 4-1 över två matcher. Men nu väntar istället kval till Europa League. Och Truls Mörögård åkte ut direkt i Europe Smash i Malmö efter förlust med 0-3 i set i första omgången. Det här var Sport och Nyheter och jag heter Merjem Yamin.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag blir det sol på många håll i Götaland, södra Svealand och längst upp i östra Norrland. I övriga delar av landet halvklart till mulet väder och i västra Norrland blir det regn. Och det blir uppemot plus 24 grader.
4: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
5: Solförmörkelse till 80% igår. Vad såg du av solens skymning, Linda, igår?
6: Ja, det var inte mycket egentligen.
5: Okay. Då kan vi gå vidare. Hasse, vad har vi på gång?
7: Vi har ju Vilda webben.
5: Ja.
7: Vilda webben, så kul.
5: Det bästa från nätet alldeles strax. Så vi ska få höra en helt galen össkötte. Leve Norrköping, leve Linköping, leve Motala.

0: Hela Sverige snackade om det igår. TV4 hade direktsändning på eftermiddagen från några astronomer. Kändes lite sådär overkill. Jag tänkte, det blir nog inget speciellt av det här. Vad blev det av den här solförmörkelsen, Hasse?
1: Nej, det blev ju ett antiklimax för min del. Men jag upplevde solförmörkelsen via Agneta Sjödins Instagram.
0: Oj!
2: Mm. Ja, hon var där och tittade på det. Men det hade ju samlats väldigt mycket folk på många ställen. Bland annat här i Göteborg, då Masthuggskyrkan. Det var 1000 pers där uppe.
0: Inne i kyrkan?
2: De hade bara 12 stycken sådana här glasögon, så att det var de hade inte tänkt att det skulle bli sånt tryck. Alla snackade ju om det.
0: Ja, precis det jag säger. Vi pratar om en sak och sen blir det blaha blaha. Ungefär som Sveriges insats i fotbolls-VM i somras. Vad kul! Och sen blir det bara blaha blaha. Hur kunde Agneta Sjödin se den här solförmörkelsen?
1: Ja, grejen är att hon har ju sett den här från Stockholm. Jag såg
2: ingenting. Jag tror säkert att den sågs. Man kunde ses från vissa håll på ganska bra sådär. Men ja.
0: Vi råkade vara på en lång hundpromenad och nere vid Örnberget vid Mälaren. Där hade ju folk samlats uppe på klipporna för att se det här ungefär vid 8-tiden. Ah, ah. Och folk hade med sig solglasögon och allt möjligt. Så vi stannade kvar en stund. Det kändes att liksom, det var ungefär som vid riksdagsvalet. Luften gick ur svenska folket som stod där på klippen och skrek. Liksom.
2: Ja, men jag fattar. Men sen har man ju fått rapporter från Spanien där folk är lyriska. Ja. Det är typ det bästa de har sett. Och där var ju det total solförmörkelse och säkert klart på himlen också. Och vi snackade ju lite igår ju så här om att det är 1000 år till nästa solförmörkelse. Och det var väldigt så här. Nu läser jag här att det är mindre än ett år kvar till nästa tillfälle då det är solförmörkelse. 2 augusti. Så blir det solförmörkelse och den kommer kunna ses bra då i Spanien, Nordafrika och Mellersta Östern. Mm. Så att då kanske man ska boka in något.
0: Hasse och jag, men det var ju svenskar som hade bokat resor igår till Spanien. Okej, man kan vara intresserad. Ja, men stopp. Jag har själv bokat resor för att se skitdåliga division 2-lag på en leråker i England i form av fotboll. Men att boka en resa till Spanien för att se en solförmörkelse i 20 minuter och sen åka hem helt lyrisk. Vet du vad? I'm out.
2: Ja, men alltså, jag tänkte verkligen så här, nej, men det kan väl vara roligt att man har något att hooka upp resan på. Jag ska gå in redan nu efter sändning och se om jag kan få ett hotellrum till bra pris 2 augusti här.
1: Oj,
0: det är bra.
1: Ja, det här var överskattat. Alltså.
0: Syrran är nere i Spanien nu och har ju lägenhet och hon visste knappt om det när jag smsade henne igår eftermiddag. Jaha, nej vi vet inte. De sitter mest vid poolen med lite margarita.
2: Och sangria.
1: Ja, visst.
0: Så de har ju solförmörkelse varje kväll, syrran, hennes gubbe, vet du.
2: Skönt ändå.
0: Ja, verkligen skönt. Solförmörkelsen, den partiella, blev lite blahi blaha. Du som såg den, ring oss och ge en ögonvittnesrapport. Det kan vara bra.
2: Ja, absolut.
0: Det här är dock klassiker. Igår var det en riktig förmörkelse på puben Anchor på Sveavägen i centrala Stockholm. Legenden, mannen, myten, Matte Sjöstedt fyllde 50 år. Ni vet inte vem det är, men är man uppväxt i Vällingbys område som jag är, då vet man vem Matte Sjöstedt är, allmänt kallad Fnatte. Och för dig, Fnatte, jag missar tyvärr festen, men vi ses snart igen. Legenden Fnatte är ju Ramones-fan. Grattis på 50-årsdagen dagen efter, Matte Sjöstedt, Fnatte!

0: kalas för Matte Sjöstedt, mera känd som Fnatte, på pubben Anchor i centrala Stockholm. Tack också till Daniel Lindström, min kanske äldsta kompis utifrån Vällingby, som arrangerar den här festen. Och du vet att det är tunga grabbar när man har ett 50-årskalas en onsdag kväll, eller hur?
1: Ja, verkligen.
0: Då har man satsat rätt. Grattis Fnatte på din 50-årsdag. Leve Ramones.
2: Vilda webben.
1: Äntligen är vi igång med roliga klipp från nätet, helt enkelt. Och vi ska nu lyssna på en östskötte, östskötte som intervjuas av TV2 Norge då. Han sitter alltså i bilen i någon typ av kö. Kan vara en färjekö, kan vara en kö över någon bro, tänker jag. Men hur som helst så är han smått irriterad.
3: Kan för fan skriva så att man begriper på skyltarna hur man ska ta vägen då?
4: Ja, vad står det där?
3: Ja, 7,5 t. Det är 7,5 timme.
4: Nej.
3: Jo.
4: Kolla för översköt allt.
3: Nej, det, alltså man kör i 70 så ska man hinna läsa de där skyltarna.
5: Hur är du på väg nu?
3: Ja, jag ska vända nu och åka tillbaka och komma till Drammen, för jag får inte följa med över.
5: Men var skulle du då?
3: Till Bergen.
5: Men då du såg skyltet, vad tänkte du då?
3: Att det var stängt i 7,5 timme.
5: Vad stod det på skyltet då?
3: 7,5 t. 7,5 t står det. Men det är inte första gången det är problem med skyltar när man kommer i Norge. Det är otroligt dåligt.
6: Åh, vad pinsamt.
1: Men alltså, man undrar, är det ens på riktigt? Men det är ju många. Alltså, 7,5 t, det betyder 7,5 ton. Det är ju vikten på något sätt då, på bilen.
6: Ja.
1: Men det är många här som har hört av sig i kommentarsfältet i det här klippet. Och någon skriver då, har vi bett Norge om ursäkt för honom offentligt? Någon annan skriver, stängt 7,5 timmar. Från när man kommer då, eller vilken tid stänger?
6: Bara svistar hela tiden.
0: Vad skulle vara om det inte är klockslag liksom? Men någonstans, finns det någonting roligare för Norge än att skrika ro och åka ur ett fotbolls-VM än att driva med svenskar?
6: Nej.
0: De älskar att hoppa på oss.
1: Ja, men det kan de få. Det här var för tok. Ja.
6: Den här får vi bjuda på.
1: Nästa klipp då ifrån humorkontet Sketchers JS. Och det är ju så här, när man har småbarn så är det ju så att man som vuxen i smyg gärna vill kanske äta lite godis och chips och sådär. Men konstigt nog så är ju godis ett av de första orden som barn lär sig då, om man håller på med det här smygandet med candyt. Och här är ett litet klipp om just det.
7: Har vi lite CHIPS?
8: Nej, det är slut.
7: Det är slut.
8: Men vi har candy.
7: Han vet det ordet.
8: Alltså?
7: He understands.
8: Okej.
7: Okay. C-A-N-D-Y från och med nu. Du kan inte säga det ordet. Han fattar. Det är likadant med isekrian, om du förstår vad jag menar.
8: Jo, det.
7: Det du säger och det är korrekt, så vet han.
8: Okej.
7: Okay. Då står han just. Så jag vet inte hur vi ska kommunicera för att få lite smått och gott för oss själva.
8: Nej.
7: Sådär. Hur är din franska till exempel?
8: Jag kan inga franska.
7: Nej, men det kan väl inte jag heller.
8: Nej.
7: Men om vi ska ha lite Ahlgrens karl, så lite annat smått och gott för oss själva, då får vi liksom börja jobba för det.
6: Fast kan kommunicera jättebra.
0: Sån igenkänning på det där.
1: Ja, nej, men väldigt roligt. Nej, men det är konstigt. Man höll ju på med candy och ice cream länge, men sen så helt plötsligt så fattar de exakt vad som gäller. Och då gäller det att hitta nya vägar som förälder, helt enkelt.
6: Ja, det var bra.
1: Ja, till sist då, i det här klippet som vi ska höra nu, så är det en liten gullig tjej vid pianot och syrran vill att hon ska spela.
9: Kan du spela Blinka lilla stjärna?
1: Ja, folk som skaffar piano när man har småbarn, vilken jädra miss.
0: Alltså. Folk som skaffar ungar när man har ett piano, vilken jädra miss. Alltså, får vi höra en gång till, Linda. Vilda webben, varje vecka i rockklassiker.
9: Kan du spela Blinka lilla stjärna?
1: Mm.

0: Morgonrock med Jonas, Hass och Linda. Varje morgon från 5.30. Black Hole Sun måste ju spela den låten efter en partiell solförmörkelse. Vi pratar om pianon. Ungar som klinkar på pianon hörde vi nyss i ett roligt klipp. Hasse, du berättade en kul grej om din komikerkollega.
1: Ja, nej, men man såg ju pianon lite oftare hemma hos folk förr i tiden. Men min komikerkollega och kompis Thomas Järvheden sa att de skänker bort sitt piano nu.
0: De är trötta på oljudet.
1: Ja, jag tror det. Det är väl någon av kidsen som inte kan spela.
2: Men skänker han ju för att liksom han orkar själv inte bära ut det då, tänker jag.
1: Eller ja, men lite så. Det är tungt sånt där.
0: Klassiskt. Ja. Skänkes mot avhämtning. Det skrev ju Helena. Hon skilde sig från mig första året.
2: Ja, men precis. Det är ju smidigt att göra på det viset.
1: Ja, men fick ta med sig bärremmar och grejer.
0: Linda, du berättade att när ni bodde hemma hos din mamma Barbro som hade ett piano. Och lämna. Nej, men du sa ju någonting hos... ni ska hade lite
2: egen.
0: Men fan var det då?
2: Ja. Min mans föräldrar, ja. När mina barn var små, de hade piano i sitt hus. Och när man var hos dem, och då tänkte man ju, man skickar ner ungarna på morgonkvisten till farmor och farfar så man själv skulle få sova lite längre då. Men då dröjde det aldrig länge tills de ohämmat och utan att någon sa till dem fick sitta och slå och sjunga högt på det där pianot. Och man ligger där uppe, hur fan kan de låta dem spela på pianot 7 på morgonen liksom?
0: Men det är väl härligt, vilken härlig tanke från dig och Thomas att vakna till och älska till pianomusik, Linda.
2: Verkligen.
0: Jättehärligt.
2: Vilken dröm.
0: Niklas, vår producent som finns med i adelskalendern, familjen Belfrage är ju adlig. Vi pratar om piano, Niklas. Du kanske inte känner igen det uttrycket.
1: Nej, de hade väl flygel.
0: Ni sa väl flygel hemma hos er, va?
3: Ja, precis.
0: Ni hade väl även flyglar på slottet. Västra och högra flygel.
3: Ja, nej, men min farmor och farfar, de hade ju ett piano som jag minns väldigt väl. Men det var också så jäkla ostämt så det gick liksom inte att spela på, utan det var ju alltid
0: Varje julafton när vi kom hem till våra mer bemedlade släktingar i Nockeby i Stockholms finare förorter så spelade alltid en gammal ogift morbror piano och barnen samlades runt den här morbrorn. Han var ju gay. Han var gay, gubben.
2: Han var fint, han spelade.
0: Ja, han var grym. Helt brutalt bra var han.
1: På piano alltså.
0: Ska vi njuta av riktig pianomusik? Fast det blir ju fan tråkigt också. Det här är rockklassiker.

0: Hon födde barn strax före starten. Ändå plumsade hon i plurret i bassängen och tog ett EM-guld. Hon är galen. Supermorsan Sara Sjöström igår tog sitt 18:e EM-guld i Paris. Hon är galen. Så där skulle du vara, Linda, lite mer sportig.
1: Ja, jag får, ja, verkligen, det önskar jag. Det har jag önskat hela mitt liv. Ja. Men jag har ju alltid gått på talang, men har ju inte alls det där träningshuvudet.
0: Det här är jättebra. Du hade en fråga till oss, och nu ska lyssnarna ringa här och vinna tusentals kronor och resor till solen.
1: Ja, precis. Detta händer 44 000 gånger om dagen världen över. Vad då?
2: Svårast.
3: Ja, jag har en bra gissning.
1: Aha. Ja.
3: Skilsmässor.
1: 44 000, ja, det kanske är möjligt, det vet inte jag, men det är inte rätt i det här fallet.
0: Nej, men i stora delar är ju katolska länder, och i Afrika får du inte skilja dig, och det kan, får jag ta din gissning också?
1: Nej, men jag har ju redan sagt
3: att det är fel. Jonas, testa ifall den är fel. Rätt ifall du säger det.
1: Kommer någon annan gissning då?
0: Vad sa du?
1: Detta händer 44 000 gånger om dagen världen över.
2: Folk räddas med hjärt- och lungräddning. Alltså, kommer tillbaka.
1: Kan man gissa på, det är fel.
0: Folk åker dit, Jonas, i fartkontroller. Bara på Essingeleden.
1: Alltså, jag tycker ni gör superbra gissningar. Verkligen påhittiga och så. Men det är inte ens i närheten. Alltså, ni är inte ens i närheten.
2: Kan vi få
1: detta
2: någon
1: händer 44 000 gånger om dagen världen över. Och jag kan, vill Niklas gissa igen?
0: Jungfrufödslar.
2: Det sker ju bara.
3: Ja, nej, jag har inga mer gissningar. Eller jo, det har jag. Du krockar med dödlig ut.
2: Nej, det är fler.
1: Nej, nej. Ja. Jag kan säga så här. Ni kan glömma bort människor. Människor har inget med det här att göra. Detta händer 44 000 gånger om dagen världen över. Man ringer nu då 020 410 410. Den som svarar rätt får ju en fin rockklassiker t-shirt såklart.
0: Jag har en gissning till. Så många regnskogar försvinner varje år.
1: 44 000 regnskogar varje år. Nej, det är fel. 44 000 gånger om dagen är det dessutom.
0: 44 000 som är träd i regnskogen.
2: Ja, det är någon blixtnedslag.
1: Ja, okay. Alltså herregud, nu bara krånglar ni till. Det är folk som lyssnar, nu har ingen aning om vad det är de ska svara på. Tysta nu. Detta händer 44 000 gånger om dagen världen över. Varje dag. Ring 020 410 410.
4: Fortsätt. Rockklassiker i sommar fortsätter. Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn klockan 11 och 15. Rockklassiker sommar. Rockklassiker.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
2: Och nyheterna börjar med att SOS Alarm larmades om en drunkningsolycka i Nyköpings gästhamn i natt. Privatpersoner lyckades få upp personen ur vattnet. Polisräddningstjänst och ambulans kallades till platsen och personen har förts till sjukhus med oklart skadeläge. Vita husets pressekreterare Caroline Leavitt slutar i slutet av augusti. Det här skriver Donald Trump på Truth Social. Hon gör det för att tillbringa mer tid med sin familj enligt presidenten. Och i framtiden kommer hon att jobba som rådgivare åt Donald Trump. Och skolstarten närmar sig och i och med det ökar risken att barn skadas i trafikolyckor. Omkring 2000 barn har skadats i trafiken i samband med starten på höstterminen. Detta enligt siffror från Transportstyrelsen. Och för att öka säkerheten inför allt fler kommuner bilfria zoner kring skolorna. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det sol på många håll i Götaland, södra Svealand och längst upp i östra Norrland. I övriga delar av landet halvklart till mulet väder och i västra Norrland blir det regn. Och det blir uppemot plus 24 grader.
4: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
5: Välkommen till oss. Vi är en del av radioförmörkelsen i det här landet. Hasse, du har en lista varje morgon. Hasses trea, vad handlar
6: det
5: om idag?
6: Jajamensan, det handlar om att jag sitter i juryn till det stora humorpriset. Ni vet, årets komedi. Det som brukar gå på tv med Carina Berg.
5: Oj, du sitter i juryn?
6: Ja, precis.
5: Hasses lista om en stund. Och dessutom, Linda, du ställde en fråga till svenska folket. Otroliga priser i potten.
7: Ja, det här händer 44 000 gånger varje dag världen runt. Var då?
5: Klurigt. 020 410 410. Vad händer 44 000 gånger per dag världen runt? Fick du någonting att tänka på, va? Du sitter i bilen eller på väg hem eller... Ja, jag vet inte vad du är.

0: fotbollsklubben St. Pauli i Hamburg. Deras inmarschlåt, mäktigt. Hells Bells AC/DC. Tant Linda på Saltkråkan, du hade en fråga till folket.
1: Jajamän, det här händer 44 000 gånger varje dag världen runt. Vad då?
0: 020 410 410. Ring och gissa, fina priser i potten.
2: Vem har vi med oss nu?
3: Hejsan, det är Liam Larsson från Norrköping.
2: Underbart, vad tror du är svaret på denna svåra fråga?
3: Jag tror helt ärligt det kan vara blixtnedslag.
1: Ja, alltså du, okay, du är väldigt nära. Det är inte blixtnedslag, men vi är i den sfären så att säga. Så att jag ger det ändå inte rätt.
0: Blixtuppslag?
1: Men det är väldigt nära.
2: Mm. Ja, någon annan har vi med oss nu. Vem?
4: Ja, tjena, Stefan.
2: Tjena, Stefan. Vad tror du är rätta svaret?
4: Jag tror att blixten slår ner 44 000 gånger om dagen.
1: Ja, jättebra, och precis som jag sa tidigare här, det är extremt nära, men jag ger ändå inte rätt. Jag vill ha mer precist här.
2: Nu vill vi ha rätt svar. Vem har vi med oss?
5: Leif från Vällingby.
2: Vad tror du?
5: Jag tror att det är åskoväder eller något sånt där.
1: Bra! Ja! Exakt! Åskoväder! 44 000 åskoväder varje dag världen över, och just nu pågår 2 000 åskoväder samtidigt på jorden.
0: Hur vet man det? Hur fan vet man det?
2: Statistik.
0: Ja, jo. Jag har haft åskoväder på varje semester sedan jag började jobba, kan jag berätta.
1: Ja, men alltså det här var ju jättebra gissat. De andra här var ju verkligen, vad sa du, jungfrufödslar gissade du på Jonas förut.
2: Ja, det var ju helt efterblivet.
0: Leif heter du, visst var det så?
6: Jajamän.
0: Du har vunnit fantastiska priser. Jag hörde också, du kommer från en Stockholmsförort. Vi har någonting gemensamt du och jag, Leif, vadå?
6: Jag vet, Vällingby.
0: Vällingby! Kick to kill! Här har vi det, va? Det är smartast i Sverige. Kick to kill, Vällan!
1: Ja, det kan vi också kolla statistiken på, smartast i Sverige.
0: Fill of fight, Vällingby by night. Där är jag ifrån, Leffe. Var bor du, Vällan?
6: Vällingbyvägen.
0: Underbart. Kommer förbi dig vid lunch, ta ett par stadiga groggar, så drar vi igång det här.
6: Ja, ta baronen eller något sånt där.
0: Ja, baronen. Härligt. Vad vinner Leffe här? Producent Niklas, vad vinner han? Nu är han där
7: i
0: list.
7: Jag är ute i holken.
0: Du är prisansvarig.
1: Ja, han vinner en t-shirt. En supersnygg rockklassiker t-shirt. Oh, yes.
0: Ja, t-shirt får du. Du får en kaffemugg med rockklassikers logga på. Du får Hasses keps. Och du får en selfie med Linda så fort du tar in till studion, Leffe.
6: Jag lovar.
0: Länge lever Vällingby. Vad var rätt svar på frågan? Kom av med lite, Linda.
1: Ja, men det var åskoväder. Och jag vill också gå in här nu, för nu har jag varit inne på AI här och dementera det här med smartast i Sverige och Vällingby.
0: Vadå då?
1: Om man mäter andelen medlemmar i Mensa så toppas listan av folk från Lund, Solna och Täby. Alltså inte Vällingby.
2: Nej, det var ingen överraskning.
0: Vet du vad? I Vällingby får man en smäll på käften, men sen reser man sig upp igen och så ser man tillbaka, eller hur, Leffe?
6: Eller hur?
0: Vällan! Vällan! Vällan! Vad härligt. Häng kvar, du ska få jättemycket fina priser här.
6: Yes.
0: Lunch med Hasse Brontén också. Kändislunch.
6: Kan inte bli bättre.
0: Ja, vilken bra kille. Vällingby. Ja. Född och gödd i Vällan.

0: Missa inte vår frispråkiga podd. Håkan Juholt har gästat, Hanif Bali har gästat. Vi har alltid glada gäster på gång. Podden heter Inaktuellt. Det är politisk satir så här inför valet. Och vi skojar med alla. Så ta det lugnt, du som känner dig förfördelad. Vi skojar med alla i våran podd Inaktuellt. Finns på Podplay. Nytt avsnitt ute nu.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Ja, det är dags återigen för denna lista om tre. Jag kan lista vad jag vill egentligen. Och igår var det så att jag än en gång, jag tror det är för fjärde eller femte året i rad, så sitter jag i juryn till det som kallas för det stora humorpriset. Men många kanske mer känner igen det för den här galan med Carina Berg där man då samlar in pengar för att stödja Barncancerfonden.
0: Vi ska hylla det roligaste vi har i Sverige.
2: Ja, och det är också, många av de här barnen, det är ju väldigt sorgligt att ha cancer när man är barn såklart. Men man behöver också ha roligt i livet. Och därför så kombinerar man det här som kanske kan verka lite konstigt.
0: Vilka kategorier är det man ska rangordna för juryn?
2: Ja, det är årets komedi till exempel, årets humorprogram, årets manliga komiker, årets kvinnliga komiker.
0: Årets transkomiker?
2: Ingenting sånt. Aha. Men då sitter vi och pratar. Då har jag positiva nyheter. Det är nämligen så att tyvärr så får ju ett barn per dag cancer i Sverige. Men det har varit, det är 85% av dem som överlever. Sen kanske en del tyvärr får lite problem efteråt för att det är tuffa behandlingar så här. Men då kan jag berätta att det här procenttalet har stigit. Det är nu 88%.
3: Wow, man gör, härligt att höra.
2: Ja, man gör alltså en omräkning var femte år och nu har man kommit fram till att det har stigit ytterligare 3%, vilket är fantastiskt.
3: Ja, fantastiskt.
2: Fantastiskt, ja. Bra.
0: Är vi i världstopp med de här siffrorna?
2: Ja, och Sverige ligger jättelångt fram i forskningen här. Och då vill jag bara komma med min trea lite snabbt, för man kanske känner att man vill skänka en hundring eller kanske bli ett barnsupporter, vilket jag tycker man ska bli, det är vår familj. Och då undrar man ju då,
1: Hasses trea.
2: Var går de här 100 kronorna? Och då har jag nummer ett.
1: Hasses trea.
2: Av din hundring som du skänker till Barncancerfonden går 61 kronor till forskning och utbildning. Och det är ju det viktigaste för att forskarna ska få nya medel.
1: Hasses trea.
2: 16 kronor av din hundring går till råd och stöd. För man hjälper också till exempel syskon och sånt där. Det händer mycket runt omkring en person och ett barn som är sjukt. Så det går 16 kronor till råd och stöd.
0: 16 spänn till anhöriga?
2: Mm, ja, till den informationen till anhöriga som är viktig också.
0: Okej.
1: Okay. Hasses trea.
2: 8 kronor går till information och samhällspåverkan för att få in pengar och så här. Då är det några kronor kvar och det blir den fjärde restprodukten där. Det går ju till administration och till insamling. Och
0: fast då blir det ju Hasses fyra här, va?
2: Men när det gäller en sån här viktig sak som att försöka bota alla barn som har cancer så kan man få gå utanför reglerna lite.
3: Passeken var fint, ja. Hasse. Det blir en allvarsam Hasses trea idag, men väldigt informativ och viktig.
2: Ja, precis.
3: Bra, och gott att höra att de här pengarna går dit de ska också.
0: Och här tänker jag göra en payoff som man gör i övriga reklamsammanhang. Hasse, om jag nu vill bli fadder och stödja Barncancerfonden, hur gör jag då, farbror Hasse?
2: Då går in på Barncancerfondens hemsida som heter barncancerfonden.se och sen så blir det då supporter eller så bara swishar lite pengar. Det är viktigt.
3: Snyggt.
0: Viktigt.
3: Bra.
0: Och så fyller jag upp med en låt som är känslosam, Linda. För jag visste om det här, Hasse. Vi har kuppat in oss det här.
2: Snyggt.
0: Snyggt. Vi är bra, Linda.
3: Ja.
0: Vi är jävligt bra, jag och Hasse.

0: Patti Smith i en låt som också Bruce Springsteen ibland gör på sina turnéer. Bra jobbat, Hasse Strea, som vi kör varje morgon strax efter 7:30. Idag var det på riktigt, Hasse, och hur gör jag nu om jag vill bli månadssupporter till Barncancerfonden?
1: In till på deras hemsida, Barncancerfonden, bara söka på nätet och så kan du swisha eller helst då kanske bidra varje månad, en hundring eller något sånt där.
0: Riktigt bra. En som behöver en hundring då och då, det är min svärfar Thomas, sitter i en gigantisk jävla mexitegelvilla ute i Trångsund och är pensionär. Igår hade han fått nys om det här med solförmörkelsen, ja. Och så tipsar de ju på radion och i tv att ni får inte titta rätt in i solen, för då kan det hända grejer. Tror inte på fan de fick in en handfull människor både på Södersjukhusets akut i Stockholm igår och även på Sankt Göran som hade skadat ögonen under det här.
1: Är det sant?
0: Ja, visst. Står ju, det är ju kvällstidningar idag. Vad är det för fel på folk?
2: Det är konstigt, jag tycker man tänker, när man tittar upp där så känner man väl en gång när det här kändes inte bra och då tittar man ner, tänker jag. Man sitter väl inte och illstirrar upp?
0: Jag tror inte man behöver illstirra för att få en skada. Och är det så att människor vore kloka, Linda, och smarta och konsekvenstänkande, så behövde vi inga akutmottagningar på våra sjukhus. Men så var det. Och det har ingenting med svärfar Thomas att göra. Han hade ju gått igång på det här igår. Och vet du vad han hade plockat fram? Ur garaget, sin gamla svetsmask som han skickade på en bild till mig via MMS. En svetsmask. Så han skulle stå och glo rätt in i solen med sin gamla svetsmask från bilmäckargaraget.
2: Ja, men det är ju jättesmart, för att det läste jag faktiskt om att det kunde man använda svetsglasögon och så som skydd. Så det var ju smart av honom.
0: Kunde? Jaha, för jag började ju klart håna och kränka honom i SMS.
2: Ja, nej, det skulle du inte gjort, för att det var så smart. Det
1: var helt rätt.
3: Jaha, förlåt. Nej, men det var ju till och med så att de sålde slut på sina håll. Ja. Det var ju glasögonbrist inför den här solförmörkelsen. Och som du säger, svetsglasögon och sånt. Så där var han smart, Tompa.
0: Det sker lika ofta som solförmörkelsen ungefär, att han gör något klokt. Så det funkade, men vi började skoja med han.
2: Ja, du ska låna den svetsmasken nästa gång.
1: Ja, det skulle till och med vara lite trevligt om du hade en svetsmask.
0: Mikaela vill låna en slaktmask till mig från honom.

0: mycket att vara stolt över i Sveriges avlånga land. Skogarna, sjöarna, människorna, kräftskivorna, Systembolaget, välfärdssystemen, Linda Fyrebo på radion, men också tycker jag, Sara Sjöström som vann sitt 18:e EM-guld igår.
1: Ja, naturfenomen.
2: Ja, otroligt. Hon är ju fantastisk. Hur kan man vara så jävla bra?
0: Ja, födde väl barn för ett halvår sedan någonstans. Lämnar ungen, ja, drar ner och börjar simma knatte igen. Jag tycker det är helt galet alltså. Vi har mycket bra radio i Sverige också. Sverige, ett land att vara stolt över. Varje morgon vinner du 10 papp hos oss.
3: 10 000 på minuten.
1: Yes, det är helt otroligt. 10 000 och det, man behöver faktiskt bara svara på 10 enkla frågor under en minut. Så är pengarna dina.
0: Ring 020 410 410. Kom ihåg det här numret. Det ger dig pengar.
4: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck, locket till en fylld grill och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
5: Smsa vinn till 72104.
4: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
5: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du

0: 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades.

0: How you doing? You feel alright?
1: The Rockklassiker.
2: Och nyheterna börjar med att ambulansfacket kräver säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar. Detta efter mordet på en ambulanssjukvårdare i Harmånger i Gävleborg förra året. Förbundet anser att polis inte räcker till utan vill att regionerna ska utreda möjligheten att använda vaktbolag vid riskfyllda utryckningar. Och kravet riktas mot 5 utsatta regioner. Skolstarten närmar sig och i och med det ökar även risken att barn skadas i trafikolyckor. Omkring 2000 barn har skadats i trafiken i samband med starten på höstterminen under de senaste åren. Detta enligt siffror från Transportstyrelsen. Och för att öka säkerheten inför allt fler kommuner bilfria zoner kring skolorna. Och så kan vi berätta att ett instrument glömdes av misstag kvar i buken på en man vid en planerad operation av stora kroppspulsådern. Och nu har Region Dalarna anmält sig själva för händelsen. Vi börjar med friidrotts-EM. När den första EM-dagen igår i tiokamp summerades var 26-åriga Emil Lulin på 19:e plats. Och igår tog Sara Sjöström sitt 18:e EM-guld vid sim-EM i Paris på distansen 50 meter fjärilsim. Hon var tillbaka i mästerskapsbassängen efter ett uppehåll på grund av att hon fött barn. Det var Nyheter och sport. Jag heter Emily Olsson.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det sol på många håll i Götaland, södra Svealand och längst upp i östra Norrland. I övriga delar av landet halvklart till mulet väder och i västra Norrland blir det regn. Och det blir uppemot plus 24 grader.
4: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
5: Häng med oss från 5.30 varje morgon. Jonas och Hasse i studion i Stockholm. Vi sänder över hela Sverige och Linda på länk i en studio vid Café Japan vid Järntorget i Göteborg.
6: Ja, nästan i alla fall. Men precis, jag sitter ju i Göteborgsområdet.
5: Mm. Vill du se In Flames live i Göteborg? Vi bjuder på en hel hotellweekend. Häng med oss när då, Hasse.
7: Klockan 11 och klockan 15, så är det.
5: Klockrent, Hasse. Hasse Montén är radio.

0: Ägde ju Sweden Rock Festival totalt i somras. Sångaren glider in i en pansarbandvagn. Jag sa stridsvagn, jag fick väl 600 möpare via mail.
1: Det var ingen stridsvagn, det var en pansarbandvagn modell 300. Sluta mejla mig!
2: Vad är skillnaden då?
0: Va? Ingen aning! Men det är tydligen folk som tycker det är jätteviktigt vad Försvarsmakten skickar iväg för stridsfordon när rockstjärnor ska åka in på Sweden Rock Festival. Jag avgår här, tack för mig.
2: Ja, okej. Okay. Nej, men jag har en AI-grej här nu. Vi hör ju om AI hela tiden. Det är överallt och det är liksom no turning back nu. Snart är det full AI all over the world här.
0: De kommer ersätta oss och de här sketna låglönejobben inom radio med AI. Skönt.
2: Ja, det hade varit skönt. Faktiskt. Ja, men hur som helst. Det är en Alex Bird här i Australien. Han använder väldigt mycket AI och han bad nu sin AI boka in honom på ett populärt pilatespass där han hela tiden hade svårt att få plats då. Men det hela gick lite för långt då. För AI:n upptäckte, när AI-assistenten gick in i det här systemet så upptäckte den brister i gymmets bokningssystem och lyckades bland annat boka om någon stackars snubbe så att Alex här fick en bättre plats i kön så att säga. Han bokade av en kille och hoppade framåt i kön och så vidare. Och han upptäckte AI:n då också, jag säger han, jag tänker att det är en han. Han
0: upptäckte någon som också fuskar, att det var... då är det en han menar du?
2: Ja, exakt. Det här AI:n upptäckte då flera liksom läckor i deras system och så vidare. Men här tyckte ju till och med Alex själv att han gått för långt när en stackare blev avbokad så att han hoppar före i kön och så vidare då. Och det här är visst inte ovanligt. Det här har hänt väldigt många gånger på senaste tiden att AI assistenter agerar helt på eget bevåg i olika företagssystem och förstör helt enkelt och hittar läckor och begår sådana saker som inte vi vanliga kan göra om vi är inne och ska boka.
3: Det där har jag läst också, fuskar, och det var i något schackparti där de till och med, det var så viktigt för AI så de fuskade för att vinna, bara för att vinsten var liksom det viktiga.
2: Ja.
4: Här är det ju faktiskt fel på instruktionerna som man ger AI:n. AI:n får ju instruktionen, boka en plats i kön till mig här, och då gör den ju det. Och till exempel med schackpartiet där, Hasse, då säger ju du till AIN, du ska vinna. Och då, okej. Och då gör den ju allting. Den gör ju liksom bara sitt jobb.
0: Du ska vinna.
3: Det är tillsagd.
0: Ja. Men då ska man skriva, du ska vinna utan att fuska. Du ska vara,
3: precis,
0: du ska vara ärlig.
3: Är
2: ja, men också Niklas, du säger ju också, du gör den det. Som att om man säger så här, boka en plats no matter what. Då kan den liksom gå in och förstöra för kanske folk på klassen. Liksom baktala dem så att de får ekonomiska svårigheter och sådana grejer, menar du? Att man måste vara så precis.
4: Ja, exakt. Du måste ju vara väldigt tydlig med AI vad det är du vill ha ut av det. Annars så kommer den ju liksom ta friheter så att säga.
0: Jag går in här nu. Vi testar ett praktiskt exempel. Jag går in här. Storstockholms bostadskö. Hej AI, kan du fixa lägenheten till mina barn? Du får jättegärna fuska! Det vill se vad som händer här.
3: Ja. Alltså, du tänker att det ska nu, du får det nu direkt. Vi kan vänta några minuter i alla fall.
0: Jag ska ha två lägenheter nu. Ni har ju lovat det här, eller hur? Fusk funkar ju.
3: Ja, testa. Ja,
2: men bra, det där vill jag också testa. Kolla vad du får fram där. Så.
0: Nu får jag ett svar här. Fusk gäller bara politiker och deras barn. Wow! Wow!
3: Det
0: är sant.
3: Du var blockad där alltså.
0: Blockad. Ja. Vilken grej, Linda, att AI börjar fuska. Ja. Precis som som vanliga människor gör.
2: Ja, exakt.
0: Ja, vilken grej. Ett gäng som aldrig fuskar, det är ett skotskt superband. De har blivit dödsdömda flera gånger men alltid klarat sig. De är från Dunfermline. Nästa vecka spelar de i Wiesen, Österrike. Sen drar de vidare till Polen och så kommer de till en stor konsert i Oslo i Norge. Skotskt rockband. Sångarna har coolat, de har en ny bra sångare. Vilka snackar jag om? Linda Hasse.
3: Ja, det här känner man igen ju.
0: Kolla på AI så vet ni. Det är Nazareth.
3: Ja.
2: Ja.
0: På Europa-turné, här är de i rockklassiker.

0: Snacka om rockklassiker. Nazareth, va? Tidigt spår. Razzam & Nass. I rockklassiker. Välkommen till morgonrock.
1: 10 000 på minuten.
0: Varje morgon vinner någon 10 000 spänn. Vi har Johan i Sandviken med oss. God morgon, Johan.
2: God morgon.
0: Sammanfatta din sommar med en mening.
2: Jobbig.
3: Med ett ord till och med.
4: Ja, vad starkt.
0: Ja, skönt att börja jobba, det är en klassiker. Linda berättar, du ska få 10 000 spännare efter din jobbiga sommar.
3: Ja, precis. Vi hoppas på det. Det är 10 frågor, det är en minut. Du kan inte svara pass. Svarar du rätt, går du vidare till nästa fråga. Svarar du fel, då är tävlingen over and out.
0: Har du kopplat det här nu, Sandviken?
2: Ja, det har jag.
0: Är du taggad?
2: Absolut.
0: 10 000.
3: Vad donerar du hos blodbussen?
2: Blod.
4: Ja.
3: Vilken hudfärg har Star Wars-karaktären Yoda?
2: Brun. Nej, grön. Grön.
4: Rätt.
3: Hur många hål är en fullständig golfrunda?
2: 18.
4: Ja.
3: I vilket land ligger städerna Krakow och Gdansk?
2: Tjeckien.
4: Nej!
0: Hej.
2: Nej!
4: Hålen ska det vara.
2: Hålen.
4: Ah, vad synd, Johan.
0: Tänk på Åderpålen alltid när du svarar på frågor. Åderpålen. Ja, fan, jag gick ju tändsiken. Ja, du är som hade haft en jobbig sommar. Det blev jobbigt i radion också.
2: Ja, men det gör inget.
0: Nej, lugnt. Hörde, tack för att vi får skoja med dig. När är det vi kör 10 000 på minuten, Johan?
2: Varje morgon.
0: Klockan?
3: Ja.
0: Ja, någonstans runt 8 ungefär.
4: Ja.
0: Sandviken och Råtorsk på igen imorgon. Varje morgon 10 000 spänn.

0: Häng med oss varje morgon, så hänger du med rockklassiker hela dagen. Via DAB, via stream, via rockklassiker.se eller härlig gammal old school FM-radio. Välkommen till Morgonrock. Jonas är här.
1: Hasse är här.
2: Och så är det Linda.
3: Söktoppen.
2: Jajamän, vad söker svenska folket på just nu? Vi är alltså i Sverige just nu väldigt intresserade av den här Caroline Leavitt. Och det är ju den här unga pressekreteraren som Donald Trump har haft i Vita huset nu de senaste åren. Hon har nämligen satt upp sig, och detta har Trump då meddelat på sina sociala medier, och att han skriver att hon har valt att spendera mer tid med sina vackra små barn och sin familj då.
1: Okej.
2: Men hon har väl fått nog, hon orkar väl inte stå där och försvara han.
0: Det finns de som tycker om Donald Trump. Snart blir du som jag, Linda. Man hör vad du tycker.
1: Alltså, jag tror inte man behöver tycka om eller älska sin chef.
0: Hon slutar ett jobb, fuck, liksom.
1: Ja.
2: Nej, men hon har ju haft det tufft där. Det är klart att det är viner kring huvudet där.
1: Det tror jag.
2: Det är påfrestande.
1: Jo, det är ju journalisterna där. De är inte nådiga att kasta frågor.
0: Men alltså, det är inte alla som slutar på jobb som spyr på sina chefer. Jag skulle vara en sån. Om jag slutar så skulle jag spy på mina chefer. Men så är det
2: inte
0: för
2: alla. Hon ska ju vara kvar. Hon ska ju liksom vara kvar som lite rådgivare och men hon vill väl inte ha den rollen riktigt. Det är väl jobbigt såklart.
1: Men det kan man väl köpa. Jag tycker, jag tycker oavsett vad man tycker, hon verkar ju ha varit vass, att säga, stå där och kunna svara, och det, på så sätt tycker jag att hon har varit vass.
2: Ja, jag ska säga, hon är ju bara 28 år.
1: Och
2: så, ja, det är otroligt. Men däremot är hon gift här, ser jag, med en man som är en fastighetsmogul som är 60 år.
1: Aha.
2: Bara en så här, sidospår här.
1: Underskattar inte en 60-åring.
2: Nej.
3: Söktoppen!
2: Nej, okej. Okay. Nu är det ju så att det som vi är absolut mest intresserade av i Sverige, det är att ICA återkallar hamburgerost. Det här är mest klickat nu.
1: Det är sant.
0: Men jag kommer ju svälta ihjäl.
2: Ja, nej, men det är det, du ska gå hem nu och titta då om den här hamburgerosten du har hemma i kylskåpet, det kan vara metallbitar i den, och det är ju vissa datum och sådär som gäller. Och så vet man med sig att man har ICAs hamburgerost där hemma, så sök upp på nätet vad som gäller, så du inte får någon metallsmula i tandköttet.
1: Men folk gillar ju metall som lyssnar här.
0: Ja, exakt. Tandställning ingår när du köper hamburgerost från ICA. Nej, men det är så roligt att du tror att alla har råd med ost. Jag är en vanlig arbetargrabb. Vi hade inte ost hemma. Det fanns inga pengar till att köpa ost. Vi hade för fan jordgolv. Ost är dyrt, Linda. Det här är...
2: Jordgolv. Ja. Vi har ostgolv hemma, så rika är vi.
0: Det här är rockklassiker. Söktoppen varje morgon gör att vi kan bli rikande aktuella.

0: Håkan Juholt, för detta statsministerkandidat, har råkat lite i blåsväder. Han var ute i Stockholms skärgård och vid Gösta Bohmans grav, vid gravstenen, så har Håkan Juholt ställt sig lite sådär laid back och så pratar han om högen och SD och allt inför valet. Gösta Bohmans familj tycker att det här var direkt osmakligt att blanda in deras döda anhöriga och hans grav där han vilar i frid med någon slags partipolitik inför valet. Juholt skämdes, det var ju inte illa menat, och tog bort bilden på Bohmans gravsten på X, Linda.
1: Det var väl någon spontan grej där som blev kanske lite...
0: Vänta nu, Juholt och spontant, ja kanske det. Han är ju underbart härligt spontan Juholt sen han slutade med politiken. Men här jävlar, här skete han rätt ner i dragspelet, Linda. Mm.
2: Ja, det var väl olyckligt detta, ja. Men det var väl tur att han tog bort den då och bad
0: om
2: ursäkt.
0: Exakt. Gissa om vi ska skoja om det här i våran podd Inaktuellt på Podplay. Nytt avsnitt släpps vid lunch. Linda, du har mer pengar till svenska folket.
2: Ja, det har jag. Jag har nämligen 506 130 kronor som jag gärna vill att någon rockklassikerlyssnare ska vinna. Och då behöver man ju prestera lite för att ha chans på de här pengarna i sommarvalvet.
1: Jajamensan. Nästa fredag kommer vi ringa upp någon, men för att vi ska veta vem vi ska ringa vill vi ha ditt nummer. Så gör så här då, ta upp mobilen, skicka ett sms med ordet VINN till 72104, så kan det bli dig vi ringer nästa fredag.
0: Ja. Och så har vi Vilda webben alldeles strax, Linda. Vi ska höra på en riktigt förbannad östgöte som är på bilsemester i Norge.
2: Ja, korkad igen också.
0: Ja, det var du som sa det. Vilda webben strax, häng med.
3: Rockklassiker i sommar fortsätter.
4: 1, 2, 3, hoppar vi.
3: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn klockan.

0: Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
1: Och nyheterna börjar med att ambulansfacket kräver säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar. Detta efter mordet på en ambulanssjukvårdare i Harmånger i Gävleborg förra året. Förbundet anser att polis inte räcker till utan vill att regionerna ska utreda möjligheten att använda vaktbolag vid riskfyllda utryckningar. Och kravet riktas mot 5 utsatta regioner. Skolstarten närmar sig och i och med det ökar även risken att barn skadas i trafikolyckor. Omkring 2000 barn har skadats i trafiken i samband med starten på höstterminen under de senaste åren. Detta enligt siffror från Transportstyrelsen. Och för att öka säkerheten inför allt fler kommuner bilfria zoner kring skolorna. Och så kan vi berätta att ett instrument glömdes av misstag kvar i buken på en man vid en planerad operation av stora kroppspulsådern. Och nu har Region Dalarna anmält sig själva för händelsen. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det sol på många håll i Götaland, södra Svealand och längst upp i östra Norrland. I övriga delar av landet halvklart till mulet väder och i västra Norrland blir det regn. Och det blir uppemot plus 24 grader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Du som vill se In Flames live på festivalen Göteborg brinner. Häng med rockklassiker klockan 11 och klockan 15 varje dag. Då bjuder vi på In Flames-biljetter och hotellweekend i Göteborg. Klockan 11, klockan 15 i rockklassiker.
5: Woohoo! Nu blir det Vilda webben och det handlar bland annat om föräldrar som vill tjuväta lite chips och godis i fred.
4: Här är AC/DC. Välkommen till Morgonrock från 5.30 till 9 varenda morgon.

0: Det blir rockklassikers morgonshow. Falskligen beskylld för att vara... Den är överdriven, den är effektsökande och den är lite för transparent och frispråkig. Men du sa någonting, producent Niklas, här under låten. Du jämförde med att komma tillbaks till jobbet från semester med någonting som jag tycker, nu räcker det.
1: Nej, men det är, vi går ju upp så jäkla tidigt och då sa jag, det är ju fan ren och skär tortyr. Och kliva upp så här tidigt på morgonen.
2: Ja, det är det väl kanske inte.
3: Men... Jo, men det är ju jobbigt såklart när man har varit ledig länge. Och ska man vända på dygnet igen? Det är ju lite jobbigt. Men tortyr, Niklas?
0: Ja, tortyr, ja, känns lite. Till och med överdrivet i det här programmet.
1: Yes.
0: Men okej. Okay. Ja. Hyr in en sträckbänk från medeltiden från Historiska museet så testar vi det, Niklas.
1: Ja, jag tar hellre det.
0: Vilken tid går du upp för att sitta här och göra Sveriges bästa producentjobb?
1: Ja, klockan ringer ju då första gången 16:45. Mm. Och sen så är jag väl uppe vid 5 och rör mig hemifrån.
0: Vad gör du första kvarten? Är det...
1: Nej, men man ligger väl och snosar.
0: Ja, just det.
1: Och drar sig liksom.
2: Nej, jag snosar aldrig.
1: Ifrågasätter sitt liv.
3: Ja.
0: Det har jag gjort i 60 år, jag är kvar här, Niklas. Jag tänker att den första kvarten är lite tafatta samlagsförsök också.
1: Nej.
0: Jo, men...
3: Hur
0: kan du säga...
3: Usch, det är ju ett övergrepp.
0: Det är väl det vackra som finns när två människor älskar en sommarmorgon.
2: Jo, men inte vid den tiden.
0: Ja. Nej, det är som tortyr att ligga med frun. Vi går vidare här. Det är alltså inte tortyr att gå upp på morgonen. Var glad att vi har arbetena kvar, för guds skull.
2: Ja.
0: Linda, du hade något kul. Det var en tant som hade blivit inlåst i en lägenhet. Vad var det för något?
3: Nej, apropå tortyr. Ni minns den här filmen Melania med Trumps fru. Det var ju USA's first lady. Man gjorde ju en biofilm. Det var Amazon. Det var inte Amazon som gjorde den. Men just nu så jobbar i alla fall Amazon med att göra en serie också baserad på den här filmen. Oh. Och då ska jag säga det att den här filmen spelade alltså in 16,6 miljoner dollar världen runt. Men den kostade 75 miljoner dollar att göra. Men man tänker ändå att det är en bra idé att även göra en till serie.
0: Är inte Trump med i Hotell Romantik också? Var han inte det?
3: Kunde han ju varit. Ja. Men frågan är om han har fått några ligg där.
0: Usch, nej. Vad säger du? Nej, usch.

0: hälsor och Sara Sjöströms EM-guld i simning. Det är bra, det är riktigt bra. Men det är ännu bättre att vi varje vecka i Rockklassiker samlar ihop det roligaste på nätet. Vilda webben, projektledare Linda Fyrebo.
1: Vilda webben.
2: Äntligen är vi igång med roliga klipp från nätet helt enkelt. Och vi ska nu lyssna på en östskötte, östskötte som intervjuas av TV2 Norge då. Han sitter alltså i bilen i någon typ av kö. Kan vara en färjekö, kan vara en kö över någon bro tänker jag. Men hur som helst så är han smått irriterad.
3: Kan jag för fan skriva så att man begriper på skyltarna hur man ska ta vägen då?
4: Ja, vad står det där?
3: Ja, 7,5 t. Det är 7,5 timme.
4: Nej.
3: Jo.
4: Kolla för översköt allt.
3: Nej, det, alltså man kör i 70 så ska man hinna läsa de där skyltarna.
5: Hur är du på väg nu?
3: Ja, jag ska vända nu och åka tillbaka och komma till Drammen för jag får inte följa med över.
5: Men var skulle du då?
3: Till Bergen.
5: Men då du såg skylten, vad tänkte du då?
3: Att det var stängt i 7,5 timme.
5: Vad stod det på skylten där?
3: 7,5 t. 7,5 t står det. Men det är inte första gången det är problem med skyltar när man kommer i Norge. Det är otroligt dåligt.
6: Åh, vad pinsamt.
2: Men alltså, man undrar, är det ens på riktigt? Men det är många, alltså 7,5 t betyder 7,5 ton. Det är ju

0: Skulle vara om det inte är klockslag liksom. Men någonstans, finns det någonting roligare för norrmän än att skrika ro, ro, ro och åka ur ett fotbolls-VM än att driva med svenskar?
1: Nej.
0: De älskar att hoppa på oss.
2: Ja, ja, ja, men det kan de få. Det här var
0: absolut.
2: Var jag för tok. Ja.
1: Den här får vi bjuda på.
2: Nästa klipp då ifrån humorkontet Sketchers JS. Och det är ju så här, när man har småbarn så är det ju så att man som vuxen i smyg gärna vill kanske äta lite godis och chips och sådär. Men konstigt nog så är ju godis ett av de första orden som barn lär sig då, om man håller på med det här smygandet med candyt. Och här är ett litet klipp av just det.
3: Jag har väl lite CHIPS.
4: Nej, nej, det är slut.
3: Det är slut.
4: Men vi har candy.
3: Han vet det ordet.
4: Alltså?
3: He understands.
4: Okej.
3: Okay. C-A-N-D-Y från och med nu. Okay. Du kan inte säga det ordet. Han fattar. Det är likadant med isekreom, om du förstår vad jag menar.
4: Jo, det.
3: Det du säger och det är korrekt, så vet han.
4: Okay.
3: Då står han precis. Så jag vet inte hur vi ska kommunicera för att få lite smått och gott för oss själva.
4: Nej.
3: Sådär lite. Hur är din franska till exempel?
4: Jag kan ingen franska.
3: Nej, men det kan väl inte jag heller.
4: Nej.
3: Nej, men om vi ska ha lite Andreas Karl så lite annat smått och gott för oss själva, då får vi liksom börja jobba för det.
1: Ja, det fast kan kommunicera jättebra.
0: Sån igenkänning på det där.
2: Ja, nej, men väldigt roligt. Nej, men det är konstigt. Man höll ju på med candy och ice cream länge, men sen så helt plötsligt så fattar de exakt vad som gäller. Och då gäller det att hitta nya vägar som förälder, helt enkelt.
1: Alla var bra.
2: Ja, till sist då, i det här klippet som vi ska höra nu, så är det en liten gullig tjej vid pianot och syrran vill att hon ska spela.
5: Kan du spela Blinka lilla stjärna?
2: Folk som skaffar piano när man har småbarn, vilken jädra miss alltså.
0: Folk som skaffar ungar när man har ett piano, vilken jädra miss alltså. Får vi höra en gång till, Linda? Vilda webben varje vecka i rockklassiker.
5: Kan du spela Blinka lilla stjärna?
1: Bra.
0: Bra, Linda.
1: Ja, det är bra.
6: Rockklassiker.

0: Succén är ett faktum. Välkommen till en dröm som blev sann
1: för våra styrelsemedlemmar och aktieägare.
0: Morgonrock går fantastiskt bra. Tack till dig som lyssnar. Vi har en tjej som jobbar i kulissen här. Hon heter Emma. Hon satt i morse för någon timme sedan i TV4-studion och skrapade en trisslott. Hur gick det för våran kollega Emma i TV4-studion?
2: Vet ej, men jag har hållit tummarna här och hoppas att de vinner.
0: Om hon vinner kommer hon säga upp sig.
2: Det är mycket möjligt. Mm-mm.
0: Linda, om du vann 4-5 miljoner på bingo Triss, vad skulle du göra?
3: Ny parkett på övervåningen, ny ytterdörr, några nya fönster kanske, skulle behövas, några som i Kasperhuset. Ja, men mycket sånt, och resa också såklart.
2: Ja, alltid. Kul.
0: Jag hade skänkt allting till Amnesty International,
3: ja, det säger
0: sälarnas
3: man.
0: Rättigheter och statsmissionen.
2: Sälarnas rättigheter?
0: Ja, eller samernas.
2: Får jag lägga till en grej? Om man känner så här, men vänta nu, jag kanske har missat någonting under morgonen. Man stiger upp lite senare än 05.30 när vi börjar. Så har vi en podd som heter Morgonrock Daily. Då får man ju allt surr på ett bräde. Så jag skulle vilja rekommendera den podden.
0: Fast vill man ha det?
3: Ja, Linda. Men jättebra, Hasse. Missar du något under morgonen, kolla in på det Morgonrock Daily. Och sen är det ju så också, klockan 11.15 idag så har du chans att vinna biljetter till festivalen Göteborg Brinner med tillhörande hotellövernattning, så missa inte det.
0: Ja. Alldeles strax, Nicky Borg från Backyard Babies. Då blir det Aerosmith. Och här kommer Nicky inskridande i sprillans nya foppatofflor, mysbrallor och en reklamtischa. Ta över här, Nicky Borg.
4: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.

Veckan på kravaller, mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling.

0: bästa band. Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker.
1: Nyheterna börjar med att en äldre man hittades död i en hage efter en misstänkt koattack. Polisen misstänker inget brott utan att kon attackerat mannen. Han ska ha haft kopplingar till gården där olyckan skedde. Ambulansfacket kräver säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar efter mordet på en ambulanssjukvårdare i Harmånger i Gävleborg förra året. Förbundet anser att polisen inte räcker till utan vill att regionerna ska utreda möjligheten att använda vaktbolag vid riskfyllda utryckningar. Och kravet riktas mot 5 utsatta regioner. Inflationen enligt måttet KPIF sjönk till 0,7% i juli, ner från 1,3% i juni. Detta enligt definitiva siffror från SCB. Och ett instrument glömdes av misstag kvar i buken på en man vid en planerad operation av stora kroppspulsådern. Och nu har Region Dalarna anmält sig själva för händelsen. Igår tog Sara Sjöström sitt 18:e EM-guld vid sim-EM i Paris på distansen 50 meter fjäril. Hon var tillbaka i mästerskapsbassängen efter ett uppehåll på grund av att hon fött barn. Och Nederländernas nya förbundskapten i fotboll heter Xavi Hernandez. 46-åringen ersätter nederländaren Ronald Koeman, som han också ersatte 2021, då han tog över Barcelona. Och kontraktet är skrivet till 2030. Det var nyheten om sport. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det sol på många håll i Götaland, södra Svealand och längst upp i östra Norrland. I övriga delar av landet halvklart till mulet väder och i västra Norrland blir det regn. Och det blir uppemot plus 24 grader.
0: Sommaren låter mest. Are you ready? Låter bäst.
3: Hello Sweden, this is Slash.
4: Hey, this is Brian Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

förmiddag. Tack Morgonrock för den här morgonen. Jonas, Hasse och Linda börjar bli varma i kläderna nu efter snart 2 veckor tillbaks efter en lång och välförtjänt semester. Det kanske du också är tillbaks på jobbet. Häng här med mig, Nicky Borg, då på Rockklassiker. Jag ger dig 100% rock på jobbet. Vi börjar med Survivor. Det här är Burning Heart. God förmiddag.

Kai har namnsdag idag. Det heter min far, men han skulle klura till det lite grann och ändra stavningen då. Tyckte han var lite roligt. Så att hans namn stavas C-A-I. Och när jag skulle ge mina föräldrar en guldskiva då när jag hade fått en av mina första guldskivor, så skulle jag liksom låta dem gravera in deras namn då. Jag var väldigt stolt över detta då. Eva heter min mamma och Kai min pappa då. Så att när jag fick den här guldskivan, öppna upp den, skulle ge den till mina föräldrar strax innan jul något år, så stod det Eva och Sia Borg. Då trodde ju den här, där de graverade plattorna, att så kan man inte stava Kai. Vad är det för något konstigt? Nej, det måste vara två kvinnor som skar den här guldskivan. Eva och Sia Borg. Så fick jag ge den, men sen ta tillbaka den, och så fick de ändra detta då. Så går det när man skulle på och krångla med stavningen på sitt namn. Men grattis alla Kai på eran namnsdag idag.

Motley Crue skulle förklara den här titeln och anklagelserna över att vara djävulsdyrkare då, så sa man väl bara att vi sjunger ju inte Shout with the Devil, vi sjunger Shout at the Devil. Ja, enkel, bra förklaring där kanske. I eftermiddag klockan 15.00, men också redan nu klockan 11, så ska du vara med och tävla om du vill vinna biljetter till Göteborg Brinner 22 augusti i Frihamnen i Göteborg såklart. Det är In Flames, Avatar, Dark Tranquility, Raised Fist med flera som spelar denna endagars festival. Du vinner inte bara festivalpass utan även hotellövernattning för två personer, det var så jag skulle säga. Så klockan 11 nu ska du ringa till studion. Kommer det fram så får du ett quizet av mig, svara rätt på det och du får en t-shirt, en rockklassiker t-shirt såklart, och har chans till finalen på fredag då för att kamma hem de här festivalpassen och hotellövernattningen. Så ring till studion klockan 11 för att vara med och tävla om Göteborg Brinner biljetter.

0: Disturbed, The Sound of Silence här på Rockklassiker, där det snart är dags för rockåret. Kommer du ihåg vad du gjorde precis innan millenniumskiftet? Det var ju mycket snack om denna millenniumbugg och så vidare. Vi ska i alla fall ägna en liten stund åt 1999 i rockåret alldeles strax. Men först ska vi lyssna till vädret, och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det sol på många håll i Götaland, södra Svealand och längst upp i östra Norrland. I övriga delar av landet halvklart till mulet väder, och i västra Norrland blir det regn. Och det blir uppemot plus 24 grader.
3: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
4: SMSa vinn

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music. We just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Dio, The Last in Line på rockklassiken. När klockan har slagit 10, det betyder att det är dags för det här.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Ja visst, rockåret är programpunkten där du får tre låtar i rad från ett och samma år. Så blickar vi tillbaka på det året och minns händelser och musik. Nu ska vi till 1999. Janine Lindmalder. Vem är det, tänker du kanske? Ja, det har dykt upp lite mugshots på henne nu på sociala medier. Hon är inte purung längre, född 1969. Penthouse-modell, gjort en hel del vuxenfilmer också. Dök upp i en sexfilm med Vince Neil som hon var tillsammans med. Var hon gift med Vince Neil? Nu blir jag lite osäker. I vilket fall, senare också gift med Jesse från West Coast Choppers, det här den här tv-grejen där de gör custom motorcyklar. Men varför pratar jag om den här Janine Lindmalder då? Jo, för det är ju tjejen på omslaget som är en sjuksyster där på Enema of the State. Så heter den ju Blink-182's succéplatta. Det var en tongue twister där att säga detta. Hon är även med i videon till What's My Age Again. Och rockåret är ju 1999 idag, och då släpptes ju detta mästerverk, och vi ska lyssna till Adams Song först ut i rockåret idag alltså, som är 1999. Det här är Blink-182.

0: för att de använde titeln Californication till tv-serien med David Duchovny, han X-Files-stjärnan. Detta resulterade efter en hel del fram och tillbaks i rättssalarna att ingen vann. Hela caset bara kastades ut, som det heter i USA. Här var det då Californication, låten då. Red Hot Chili Peppers, året var 1999. Rockåret alltså, Foo Fighters Learn to Fly innan. Och först ut idag i rockåret, Blink-182 med Adam's Song. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är rockåret tillbaka vid den här tiden, klockan 10 alltså. Men nu när man skulle få Offspring, Slade och Thin Lizzy bland annat. Så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

tyckte du precis som många andra igår att solförmörkelsen var ett fiasko? Ja, det var inte så lätt att se någonting vettigt ifrån Sverige. Det beror ju på att endast 80% av solen täcktes av månen, och då upplevs den ju väldigt stark fortfarande, solen, och svårt att se någonting med blotta ögat. Och de här solförmörkelseglasögonen var ju lika svåra att få tag på som toalettpapper under covid. Nej, man skulle begett sig till Spanien för att fått en ordentlig upplevelse. Då täckte ju månen hela solen. Månen som är 400 gånger mindre än solen, men också befinner sig på 400 gånger närmare avstånd då än solen. Därför upplever man att det är samma storlek. Och då blir det en total solförmörkelse, och det var det i Spanien. Och då kan man ju titta med blotta ögat. Sen det där stjärnfallet, meteorregnet, det stod jag och tittade efter klockan 11, såg inte en enda meteor. Kanske inte var just över Fornboda där jag bor.

0: testing. Testing, 1, 2.
1: Rockklassiker.
0: Yeah, these songs stand the test of time.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Om en liten stund ska vi tävla om biljetter till Göteborg brinner. Du ringer till studion klockan 11. Här kommer du fram och får ett quiz av mig. Svara rätt på det. Då får du en t-shirt och chans till finalen imorgon för att kamma hem 2 stycken biljetter till Göteborg brinner och hotellövernattning. Festivalen där In Flames headliner 22 augusti i Göteborg. Då. Tävla klockan 11. Men innan dess Kiss och Linkin Park bland annat. Så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, efter en halvdans solförmörkelse går solen upp igen imorgon. Det är fredag i Morgonrock.
3: Yes, och på fredagar då fokuserar vi på film och tv-serietips. Dessutom ser jag att Hasse sitter och filar på någonting här.
2: Ta på dig byxorna.
4: Ja, men det har du helt rätt i, Linda. Jag har nämligen ett litet upplägg som jag funderar på kring det här. Att det är någon som har nämnt att det är som tortyr att lämna semestern och komma tillbaka på jobbet. Så det, ja.

0: Oj, oj, oj. Jag tror jag vet vad det är. Vi kör det här imorgon bitti. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon strax efter 8. Imorgon har vi också Ebba Grönmorgon. Fjodor fyller år. Och är det så att du missar någonting i vårt program Morgonrock, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns på podplay.se.
1: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
2: Det här är rockklassiker.

0: är U2, ett av tidernas bästa band. De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades.

Linkin Park på rockklassiken är klockan har slagit strax efter 11. Och det betyder att det är dags för dig att ringa till studion nu på 020-410-410. Om du vill vara med och tävla om biljetter till Göteborg brinner. Ja visst, rockklassikers konsert och festivalsommar fortsätter denna vecka med biljetter till alltså Göteborg brinner. 22 augusti i Göteborg, In Flames festival där. Kommer du fram nu så får du ett quiz av mig, svara rätt på det. Du får en tisha och har sen chans till finalen imorgon då hos Janne Innanfors på eftermiddagen. Så ring nu till studion för att vara med och tävla om biljetter till Göteborg brinner.

0: om biljetter och hotellövernattning till Göteborg brinner 22 augusti i Göteborg såklart. Det är In Flames med flera som spelar där. Och först att ringa in till studion idag har jag med mig Egon ifrån Ägersten. Hallå där Egon, hur är läget?
1: Ja, det är bra. Det är bra.
0: Har du semester eller är du tillbaka på jobbet?
1: Ja, jag jobbar inte längre så jag har ju semester hela tiden.
0: Det låter ju lyxigt i och för sig. Och nu är det så här att du kan få åka till Göteborg den 22 augusti då och se In Flames med flera och bo på hotell. Men du kommer få ett quiz av mig nu. Det gäller att svara rätt på alla tre frågorna. Gör du det så får du en t-shirt och sen har du då chans till finalen imorgon. Känner du dig redo, Egon?
1: Ja, då. Okej. Okay.
0: Då kör vi. Vad heter en av Göteborgs kändaste gator? Är det 1. Ströget, 2. Allén eller 3. Avenyn?
1: Avenyn.
0: Det är klart att det är Avenyn. Bra där Egon, vi fortsätter. Vad heter området i Göteborg där kult-tv-serien Albert och Herbert utspelar sig? Är det 1. Hisingen, 2. Haga eller 3. Avenyn?
1: Haga.
0: Haga, rätt svar igen. Nu kommer det en rolig fråga som jag tror du ska kommer svara rätt på. Vad skojar man om att alla heter i Göteborg? Är det 1. Bengt, 2. Glenn eller 3. Kent?
1: Glenn.
0: Alla heter Glenn i Göteborg, Egon. 3 rätt av 3 möjliga betyder att du får en t-shirt utav mig. Och du har alltså chans då till finalen imorgon för att kamma hem de här biljetterna och se In Flames i Göteborg och bo på hotell.
1: Ja, vad trevligt.
0: Stort tack för att du är med och tävlar på Rockklassiker och ha en fortsatt fin dag.
1: Ja, detsamma.
0: Tack, hej. Rumors spread around, United takes the town. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Imorgon eftermiddag är den stora finalen. Det är då två stycken vinnare ifrån veckan ska göra upp om biljetter och hotellövernattning till Göteborg brinner 22 augusti. Kanske blir det Egon som precis ringde till studion och svarade rätt på quizet. Nästa tävlingstillfälle för att ha chans till finalen då blir klockan 3 i eftermiddag hos Janne Innanfors. Men nu annars ska du få Judas Priest och Wasp bland annat. Så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor. Smsa vinn till

0: är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna
0: 506 130 kronor
1: i sommarvalvet 21 augusti. Det här är rockklassiker.

Rockklassikers Tribute to Rock landar i Göteborg imorgon. Det är på Götaplatsen du ska befinna dig om du vill se fantastiska tributband hela två dagar. Fredag och lördag, alltså 14 och 15 augusti. Det är fri entré, massvis med gott att äta och dricka på området. Och som sagt, helt grymma tributband hela dagen, eftermiddagen och sent in på natten. Rockklassikers Tribute to Rock alltså i Göteborg i helgen.

0: Inte nu på fredag imorgon alltså, utan nästa fredag, 21 augusti. Det är då vi stänger sms-lussen klockan 3 och sen ska vi plocka ett nummer och ringer vi till dig och du får frågan hur mycket pengar finns det i valvet. Då ska du säga den exakta summan och den är 506 130 kronor. Lägg den på minnet nu och skicka sms-et vint 72104 om du inte redan har gjort det. Det kostar 19 kronor. Och sen måste du vara 18 eller över för att vara med och tävla i sommarvalvet här på Rockklassiker. Återigen, över en halv miljon. Nästa fredag, 506 130 kronor. Lycka till!
1: Rockklassiker sommar fortsätter. Vinn biljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn

0: efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2.

0: Vi vet vad du vill ha.
1: Bra rock när man jobbar.
2: Det är sköna rocklåtar när man sitter i bilen.
0: 100% rock på jobbet. Rockklassiker.

du vänsterhänt, då kanske du upplever vissa begränsningar i samhället. Idag är det nämligen vänsterhäntas dag och syftet är ju att uppmärksamma de svårigheter som vänsterhänta upplever i vardagen. Ungefär 10-15% av världens befolkning är faktiskt vänsterhänta. Och inom rocken då tänker jag ju direkt på vänsterhänta gitarrister. Det har ju liksom nästan blivit en del av deras grej. Jimi Hendrix tänker man ju på såklart. Han vände ju bara på en strata och strängade den åt andra hållet då. Det här var väl kanske innan man började göra vänster spelade gitarrer, säger man ens så. Ja, gitarrer som är åt andra hållet, du fattar. Tony Iommi, såklart också vänsterhänt. Tim Armstrong ifrån Rancid, vänsterhänt. Och vår egen Nicky Andersson ifrån The Helicopter, så vänsterhänt.

0: Blaze of Glory, John Bon Jovi ifrån filmen Young Guns. Och imorgon så kommer jag faktiskt stå på scenen för första gången med mitt nya band. Det tillägget är ju lite viktigt att använda, så det är inte första gången jag står på scenen. Men det är faktiskt väldigt länge sedan jag körde Backyard Babies låtar med ett band. Fullt ställ blir det på Pirenfestivalen imorgon. Ligger ju ut med kusten efter Hudiksvall där. Befinner du dig i de krokarna av Sverige, kom och kolla. Gå till Pirenfestivalen. Det är jag då med mitt nya band. Kör bara Backyard Babies låtar. Det är Grässela och så är det några artister till. Pirenfestivalen mellan fjärden imorgon. Alltså vi går på scen klockan 10:30 ungefär. Det skulle vara väldigt kul att säga hej till kanske just dig som befinner dig i de trakterna av Sverige.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-sms kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. SMS-a VINN till

0: Idag fyller Ian Haugland år. 62 bast blir han idag. Allas våran Ian som har varit här på Rockklassiker längre än någon annan. Nej, men han har varit här väldigt länge. Du som har lyssnat på Rockklassiker länge då, du kommer kanske ihåg när Ian hade morgonshowen. Du kanske kommer ihåg när Ian och Mick körde eftermiddagar. Och du kanske älskar Europe. Radio och musikerkollega och en vän är jag stolt över att kalla Ian Haugland. Stort grattis på din dag. Och jag hittade här en gammal fil, en rockklassiker dator som jag tror det är Mick Mikaeli som har sparat. Det är en liten best av Ian Haugland sägningar högt och lågt, men här kommer de i alla fall.
1: Aj som fan, klämde pungen i dörren, Mick. Gör då, Ian Haugland's in the house. Snygg skjorta,
2: Mick.
1: Då, här är jag, kommer snart. Tjenare, Mick, jag går och hämtar kaffe, kommer snart. Jajamensan, jag kommer snart, sa Pia.
2: Jag

0: Vad är en klassiker för dig?
1: Ja, men jag hade nog sagt musik som ger en minnen. Grym rock som alltid håller.
0: Välkommen hem. Det här är Rockklassiker.

0: Jag tog nattvarden, så frågade jag prästen både en och två gånger om det var alkoholfritt vin. Och det var det, sa han. Det är ju viktigt för mig som är nykterist. Det har väl varit alkoholfritt under väldigt lång tid, kan tänka mig. Men 1994, vet du fan. Det fick i alla fall medlemmar ifrån Oasis och The Verve uppleva. Idag på dagen 1994 så gjorde de inbrott i en kyrka efter sin spelning på Hultsfredsfestivalen och snodde nattvardsvinet och festade på det. Men frågan är ju då, var det alkoholfritt eller inte? Placeboeffekten är ju väldigt stark i sig, så trodde de att det var alkohol i det, så blev de säkert ännu fullare än vad de redan var.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ett äpple, en rå potatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
3: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
2: Ja, och så håller du för näsan.
3: På mig själv då alltså.
2: Nej, på Jonas.
4: Ta ut honom.
5: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades.

Glöm inte bort att lyssna på min och Janne Innanfors podd Minnesluckan. Vi är igång med säsong 6. Ja visst, det är redan vecka 3 här. Eller tredje avsnittet, rättare sagt. Vi hade ju ett kortare sommaruppehåll den här sommaren av olika anledningar. Minnesluckan, en nostalgi- och samtalspodd som du hittar på Podplay och de andra poddarbord. Det är väldigt högt i tak, mycket skratt och sjuka historier. Och Janne Innanfors, Dora, ja, du har väl inte missat att han är ny programledare här på eftermiddagarna på Rockklassiker. Knappast ny på Rockklassiker, men som sagt på eftermiddagarna. Du hör Janne om en knapp timme, sen ända fram till klockan 7.

0: på jobbet den här veckan, men ändå som jag och en bekant noterade är det lite glest i trafiken, vilket ändå kanske är ett tecken på att en del fortfarande har semester eller kanske precis har börjat en sen semester. Hur det än är för dig så ska du hänga på rockklassiker, för här får du 100% rock på jobbet och chans att vinna pengar så du kan ta en ännu längre semester.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck, locket till en fylld grill och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
2: Smsa vinn till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.
3: Det här är Rockklassiker.

0: Vad är en klassiker för dig?
1: 80-talsrocken är odödlig. Det är så här äkta musik man växte upp med.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: Grym rock som alltid håller.
0: Rockklassiker.

Tom Petty Free Falling på Rockklassiker, där vi tävlar ut biljetter och hotellövernattning i Göteborg. Till Göteborg brinner då 22 augusti. Det är In Flames med flera som spelar där. Du ringer till studion klockan 11:15. Då får du ett quiz, vara rätt på det. Du får en t-shirt och har chans till finalen imorgon hos Janne på eftermiddagen. Dora. Så nästa tävlingstillfälle är klockan 15:00 i eftermiddag. Alltså ring då till studion för att vara med och tävla om festivalpass till Göteborg brinner.

0: Med Green Day och Basket Case så lämnar jag nu över studion till min underbara kollega Janina Fors. Jajamensan, Janne kommer ta hand om dig resten av denna torsdag eftermiddag. Vi hörs igen imorgon. Direkt efter morgonrock, förmiddagar här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag, önskar er nu en fortsatt fin torsdag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Rockklassiker sommar fortsätter.
2: 1, 2, 3, hoppar vi.
1: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl. Will she

0: i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band periods, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
2: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av

0: It's been the music. It's such a beautiful language because it gets in your ears. You can't close your ears on.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: I'm May from Queen.
3: I'm Axel. And I'm Slash.
4: This is Steven Tyler from Aerosmith.
5: Det här är rockklassiker.
6: Hej, det är Jesper.
7: Jag är från D.A.D.

The Boss, Bruce Springsteen, Cover Me, här är rockklassiker, 2:05 klockan blivit och jag, Janne Innanfors, kliver in här och tänker väl idag snacka lite om det här antiklimaxet som i alla fall jag kände att det blev med den här solförmörkelsen. Däremot så var ju Brian May från Queen jättenöjd, han livesände till och med alltihopa för han befann sig i Spanien. Däremot såg jag en grej som jag aldrig har sett tidigare i Sverige i hela mitt liv. Just tack vare solförmörkelsen, det tänkte jag också nämna. Och sen var det desto roligare rubriker om man säger så när det gäller rockhistorien i alla fall. För igår så kom han på scenen igen, Ritchie Blackmore. Han lirade med Deep Purple för första gången på 33 år. Kommer påminna dig lite också vad det har handlat om, varför han inte har spelat tidigare. Och så spelar ju Danko Jones ikväll på Gröna Lund i Stockholm. Jag har såklart tagit med ett snack med honom, du ska få höra vad han känner inför att lira i Sverige och annat. Men nu, Metallica, det här är The Memory Remains. Party!

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Det här är rockklassiker. Rockklassiker sommar fortsätter ju också. Då vi den här veckan tävlar ut biljettpaket till Göteborg Brinner som går av stapeln den 22 augusti i Frihamnen i Göteborg. Det är alltså med hotellövernattning i Göteborg och dessutom så får du träffa bandet In Flames. Och de ska ju såklart spela där som de dragit ihop det tillsammans med bland andra Avatar, Dark Tranquility och Raised Fist. Så vill du vara med och ta en polare dit, då ska du lyssna och tävla varje dag klockan 11 och klockan 15 och vara med i vårt sommarquiz. Det är alltså ungefär 40 minuter. Sen läste jag nyheterna här att jag borde ha börjat dricka Trocadero tydligen. Det är aldrig någonting som har fastnat för mig, men det är en sån här klassisk återkallelse nu av 24-pack. Enstaka burkar kan nämligen innehålla stark öl. Och det här gäller då kartonger med bäst före datum den 22 juli 2027, och detta i butiker som de då har legat på, Lidl och Dollarstore. Så har man en Trocadero-platta så kan man skicka den till mig, så tar jag hand om det där med återkallelsen, ska du se. Och så är det ju som så att Danko Jones ska spela ikväll på Grönlund i Stockholm. Min kollega Nicky Borg har ju faktiskt turnerat med dem bland annat 2001 med sitt Backyard Babies. Jag tänkte höra med honom vad han tycker och känner om Danko Jones. Så jag ska gå ut och kalla in honom här, så får du njuta av lite Nirvana och ZZ Top här alldeles strax i Rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Det här är

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: They introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music. We just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras

0: God eftermiddag, Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. Och här vid mig fortsatt kvar min kollega Nicke Borg. Vi har ju spelat in ett poddavsnitt idag också, Nicke, som handlar om dig och kokainfläktar.
1: Ja, jag har ju snart årsdag, firar ju varje år då nykterhetsårsdag, ska ju läggas till där alltså. Och då ibland tänker man ju till lite extra på gamla galna grejer. Och en stående favorit ifrån minnesluckans många nu säsonger har ju varit något som heter kokainfläkten.
0: Det är alltså ett partytrick och det får man lyssna in på.
1: Ja, det kan ju räkna kanske ut själv lite grann vad det handlar om. Och nu har vi då kommit fram att det finns en både del 2 och del 3, del 3 av denna. Men det får du lyssna på i minnesluckan, för det tror jag inte ens vi kan prata om on air.
0: Nej. Men ikväll, då ska jag och se Danko Jones på Grönlund. Honom har du lirat med någon gång. Jag tror inte det blir någon kokainfläktar, men vad skulle du säga om Danko Jones?
1: Ja, men det är ju ett riktigt härligt gäng alltså. Han var gästad i podden. Förra säsongen var det väl, eller förra? Jag kommer inte ens ihåg. Alltså, herregud. Ja, men det blir spännande.
0: Vi fortsätter den här torsdag eftermiddag med lite Skid Row. I Remember You.

0: Aces High med Iron Maiden. God eftermiddag, Janina Fors med den här torsdagen 13 augusti. Och du lyssnar på rockklassiker. Och igår var det den här partiella solförmörkelsen. Var du ute och med brillorna på, eller satt du hemma och kollade någon SVT-sändning, eller sket du i det fullständigt? Jag försökte ju faktiskt. Jag stod och lagade mat, så jag hade liksom mat i ugnen. Men då var det den här tidsperioden när det skulle vara som allra bästa, alltså som mest av solen skulle vara skymd. Så då tog jag bilen, åkte ut med tjejen och åkte lite högre upp. Men då kom ju ett moln. Ett Santa Cloud, som jag skrev, kommer ju störa allting. Däremot så var det väldigt kul, tycker jag, att se något som jag inte sett tidigare i Sverige. Att liksom folk gick man ur huset ut på gatorna för att kika upp mot himlen. Alltså det har jag aldrig tidigare sett i Sverige, så det tyckte jag var ändå en häftig upplevelse. Det var nästan häftigare än att försöka se själva solförmörkelsen, så att säga. Då om en liten stund, då ska vi definitivt lyssna upp, för att då kommer jag tävla ut biljetter till Göteborg brinner. Så är du sugen på det, så ska du stanna kvar, och du får också lite Tom Petty, Twisted Sister och Joan Jett.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, efter en halvdans solförmörkelse går solen upp igen imorgon. Det är fredag i Morgonrock.
3: Yes, och på fredagar då fokuserar vi på film och tv-serietips. Dessutom ser jag att Hasse sitter och filar på någonting här.
2: Jag får i byxorna.
4: Ja, men det har du helt rätt i, Linda. Jag har nämligen ett litet upplägg som jag funderar på kring det här, att det är någon som har nämnt att det är som tortyr att lämna semestern och komma tillbaka på jobbet. Så det, ja.
2: Oj, jag tror jag vet.

0: Vi kör det här imorgon bitti. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon strax efter 8. Imorgon har vi också Ebba Grönmorgon. Fjodor fyller år. Och är det så att du missar någonting i vårt program Morgonrock, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns på podplay.se.
1: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
2: Det här är Rockklassiker.

bästa band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

0: me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Och mitt namn är Janne Innanfors. Du lyssnar på Rockklassiker. God eftermiddag. 3:05 är klockan. Och ringer du in nu för att vara med i vårt sommarquiz, då kan du vinna ett festivalpaket till Göteborg Brinner. Det är med hotell och du får träffa bandet In Flames. Det gäller att få tre rätt på de här tre frågorna på sommarquizet. Har man det, då vinner man en rockklassiker tisha och kan kvalificera sig för morgondagens stora final, där då ligger det här paketet till Göteborg Brinner. Så ring in nu 020 410 410, om du är sugen på detta. Alltså 020 410 410.

0: Eagles Hotel California. Här är rockklassiker Janne Innanfors med dig. Och just nu så kan du varje dag klockan 11 och klockan 15 tävla om hotellövernattning i Göteborg. Men framförallt också biljetter till Göteborg Brinner. Och så får du träffa bandet In Flames. Det är vårt sommarquiz som det nu har blivit dags för. Om man tre rätt vinner man en rockklassiker tisha. Och kan alltså ta sig vidare till finalen som är på fredagar, alltså imorgon. Och tävlande jag med mig just nu, det är Mikael från Vadstena. Såg du den här partiella solförmörkelsen igår, Mikael?
1: Ja, det var ju ett moln för solen precis när vi var ner och skulle titta, givetvis.
0: Ja, det var likadant för mig, men det kan få vara bra för ögonen också andra sidan, för jag hade ingen skydd.
1: Så är det.
0: Ja, det var en lite antiklimax, men det hoppas jag att det inte blir nu, för nu hoppas vi att du ska vinna här i vårt sommarquiz, Mikael.
1: Ja, ska vi göra det bästa av det i alla fall.
0: Ja, men det kommer tre frågor, vi får se om du får alla rätt eller inte. Jag kör igång så fort du säger kör.
1: Kör!
0: Vilken är Sveriges andra största stad?
1: Det låter som Göteborg.
0: Ja, men det är det, det stämmer. Först är Stockholm och sen så är Malmö 3. Då har varit så rätt länge nu. Andra frågan. Vad är Liseberg för något?
1: En nöjespark.
0: Ja, men det stämmer ju såklart. Jag var där ganska nyligen och såg D.A.D. faktiskt. Sen sista frågan. Se om du får all rätt då. Har In Flames någon gång vunnit en svensk Grammis?
1: Jag har 50% chans, jag säger väl ja på den.
0: Ja, men det är helt rätt, det är tur, för du har alla tre rätt. Det finns ju till och med en sån här klassisk klipp på In Flames när de har druckit lite väl mycket och står på scenen.
1: Ja, just, det var dom, ja.
0: Så är det. Ja, men stort grattis Mikael, tack för att du lyssnade på Rockklassiker. Jag skickar iväg en Rockklassiker t-shirt till dig, så hoppas vi att du är med i finalen imorgon då.
1: Ja, tack för det.
0: Och här fortsätter vi med lite annat svenskt istället för In Flames. Vad säger som Sator? I wanna go home. Du får den här rockklassiken. Ny fanns igen imorgon, alltså klockan 11 hos Nicke, för att ta dig vidare till finalen.

0: Alltid med det bästa från 70-, 80- och 90-talen här på Rockklassiker får du ju det. Och idag drar ju Way Out West igång i Göteborg. The Cure spelar bland annat, vet du, de hade jag gärna sett. Även Gorillas lirar där. Men det kan ju vara ganska dyrt att fixa med allt det där. Så därför bjuder vi här på Rockklassiker också på Tribute to Rock i Göteborg nu imorgon och på lördag. Gratisfestival på Götaplatsen med massa härliga, grymma tributband som du kan se på plats. Och så blir det dryck, härlig stämning och så vidare. Så det sker också i Göteborg just nu till helgen. Helt gratis inträde alltså. Om en liten stund då ska vi lyssna in när jag tog ett snack med Danko Jones som spelar ikväll på Gröna Lund. Jag ska dit efter jobbet och spana in honom. Det var något år sedan jag såg honom live senast faktiskt. Han pratade så gott om dig som är konsertbesökare här i Sverige. Så du ska få höra vad han sa om det. Dessutom blir det lite Guns N' Roses och Bon Jovi här i Rockklassiker.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
2: Smsa vinn till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti. Rockklassiker

0: Barry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Det här är rockklassiker.

0: halv fyra klockan. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker, där du alltid får det bästa från 78 och 90-talen. Där var Guns N' Roses med Yesterdays. Ikväll då lirar Danko Jones på Gröna Lund. Jag ska dit, och det här bandet och han själv, det bildades ju i Toronto 1996 och fick ganska snabbt en ganska stor svensk publik. Så Sverige har alltid varit extremt viktigt för dem. Det är ju ett av bandets starkaste marknader. Så jag kollade med Danko Jones helt enkelt vad han har att säga om att spela just i Sverige. Och då sa han så här, Danko Jones:
1: It's a great place to, if you're in a rock band, to play, because the audiences are knowledgeable and respectful. They know, you know, the references. So it's an easy sell, you know. It's like an easy audience to win over because they know what they're watching.
0: Ja, det är väl positivt att höra till dig som är konsertbesökare, så att säga. Vi vet, vi kan grejer, va? Det är härligt. Tack och kväll. Har du inte möjlighet att åka till Grönlund, så kan du få lite uppdateringar från Rockklassikers Instagram. Där kommer jag lägga ut lite grejer. Men nu lägger jag ut Bill Idol. Det här är White Wedding i Rockklassikers.

0: tråkigt mellan Richie Blackmore och Ian Gillan för att säga det milt så att säga. Men det var härligt att se honom uppe på scenen och riva av en låt med guran. Vi ska höra faktiskt vad Ian Gillan här sa på scenen när Richie Blackmore stod bredvid honom. 81-åriga Richie Blackmore nu alltså. Om en liten stund tar ett ljudklipp vad de sa på scenen när de uppträdde. Du kommer också höra Def Leppard och Bruce Springsteen alldeles strax här i Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, idag har stora delar av Götaland och Svealand soligt väder, varvat med en hel del moln också. Men i norra Sverige där berörs man av mulet väder och lokalt regnskurar. Temperaturen ikväll den kommer i södra och mellersta Sverige ligga mellan 19 och 23 grader och i norra Sverige mellan 10 och 15 grader.
2: Rockklassiker sommar fortsätter.
3: 1, 2, 3,
2: vinnbiljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

0: mars 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildade

0: Hoppas du har njutit en torsdag eftermiddag. Janne Innanfors med dig här nu när klockan är 4:06. Och i natt, svensk tid, då händer något Deep Purple fans väntat på i 33 år. Nämligen 81-åriga Ritchie Blackmore som ställer sig återigen på scenen med sitt Deep Purple. Det har ju varit en ökänd konflikt, får man ändå säga, mellan Ian Gillan och Ritchie Blackmore ända sedan 70-talet. Det var ju Blackmore som ogillade bland annat Gillans sätt att arbeta och uppträda, medan då Gillan beskrev Blackmore som svår och kontrollerande, vilket påminner mig lite om mitt förra förhållande. Men hur stort är det inte att han går upp på scenen och lirar såklart Smoke on the Water? Men det som också var häftigt efter det hände, då ställde sig Ian Gillan på scenen med Ritchie Blackmore precis axel till varandra och höll om varandra och sa så här:
1: I got a letter from this man saying I only live around the corner, do you mind if I come and jam with you? And I show you, it was an absolute pleasure to have back on stage the founder member, the great legend, the immortal Ritchie Blackmore. Thanks, Ritchie. I have to say, it was a great pleasure. I'll see you in the bar.
0: Ja, ljudet var ju lite sådär eftersom det var publikfilmat, men det var bäst jag kunde hitta det. Alltså Ian Gillan som helt enkelt säger att Richard hörde av sig och frågade om man kunde lira eftersom man bor där i närheten. Det här var ju på Jones Beach Theater i New York. Och då hade alla gått med på det, så han dök ju upp där och så sa Ian Gillan: tack så jättemycket, det var ett pleasure och vi ses i baren. Vi kör väl låten som gjorde att de spelade återigen. Efter 33 år alltså. Det är helt galet. Här har Deep Purple och Smoke on the Water.

0: Black Sabbath med Iron Man. Du hörde den här rockklassiker på eftermiddagen innan Fors med dig. Och ja, men vilka antiklimax det blev igår med solförmörkelsen. I alla fall för mig, när jag hade mat i ugnen så körde jag ut med tjejen och så kollade vi och så var det ju ett solmoln i vägen egentligen. Så att, nej, det var så där kändes som. Fick köra tillbaka och så löste det sig, brände inte maten i alla fall. Men någon som hade det där igår, det var ju Brian May som verkligen hade förberett sig med allting. Han hade dragit till Spanien och allting. Alltså Brian May från Queen. Och han livesänder det här. Och det brukar han ju inte göra när de lirar och sånt. Men däremot när det här sker, det är ju astrofysiken i honom som helt klart brinner för det här. Lyssna hur det lät hos Brian May. Alltså under den här solförmörkelsen igår.
1: Here we go, it's disappearing. The sun is disappearing. Amazing. You can hear everybody getting excited here.
0: Räkna liksom ner till mig så taggar de med. Ah, magiskt. Så det lät inte där jag stod i alla fall. Men det som var väldigt exceptionellt att se var att folk gick man ur huset för att gå och ställa sig på gatorna och kolla. Du, om en liten stund behöver inte du röra dig någonstans, men däremot så ska vi tävla i tre intron på 30 sekunder. Då fanns det att vinna ett rockklassikerpaket. Och så kommer jag lite, lira lite Mötley Crüe Clash också alldeles strax.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Ja, man kanske ska åka pendeltåg. Oljepriset stiger nämligen ännu en gång. Nu höjer bensin- och dieselpriserna med 50 respektive 85 öre liten, läser jag på nyheterna. Vi skippar det och fokuserar istället på något du kan få vinna här nu. Ett rockklassikerpaket. Tisha, vattenflaska, öronproppar, hela kittet som man behöver på somrarna. Ring in nu om du vill vara med och tävla i tre intron på 30 sekunder. 020 410 410 är numret. Och det enda jag behöver veta är ju namnet på låtarna och inte grupperna och så. Utan ring in nu 020 410 410 för att vara med i tre intron på 30 sekunder.

0: London Calling med Clash, nu dags för tävling.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Ja, då handlar det om att ha koll på låtnamn. Jag behöver inte bandnamn etc. utan den jag behöver är låttitel. Och har du tre rätt, då vinner du ett rockklassikerpaket som vi skickar iväg till dig. Just nu har jag med mig Gustav från Trelleborg, bort från jobbet och på väg till bio. Vad är det allra viktigaste att ha när man kollar på bio?
2: Ja, men det är ju popcorn alltid.
0: Jag menar det, jag älskar ju popcorn och särskilt biopopcorn.
2: Ja.
0: Det blir härligt, men då ska vi kolla om du kan få lite mer med dig här nu också. Om du känner dig taggad på lite intron.
2: Yes.
0: Säg till när jag ska köra så kör vi.
2: Ja, men kör på. Yeah. I've got another confession to make. Best of you.
0: Best of you. Ja, det stämmer, du har helt rätt.
2: Ja, men nothing else matters. 35 år.
0: Härligt, du har verkligen koll. Kolla om du kan sista också.
2: Dancing in the dark.
0: Jajamän, det där tog du snabbt, Gustav.
2: Ja, köpte fan LP-skivan idag.
0: Är det så?
2: Ja, born in the USA.
0: Ja, men härligt, då hjälper du. Stort grattis, jag skickar iväg det här rockklassikerpaketet till dig. Och så får du ha stort tack för att du lyssnar på rockklassiker. Och har det så trevligt på bio.
2: Ja, det är bra, tack.
0: Vilken var du skulle se?
2: Odyssey.
0: Ja, ja, ja, jag har inte sett den ännu. Ja, exakt. Den har ju slått massa rekord, vet jag, så den blir nog härlig.
2: Absolut.
0: Ja. Ha det fint.
2: Ha det fint.
0: Gustav alltså som tar hem det. Ny fanns igen imorgon i tre intron på 30 sekunder. Samma tid, då är det fredag dessutom, så då kanske jag lägger till något extra också.

0: Glöm inte bort att om du ser en igelkott, eller om du inte ser en igelkotte, så ska du anmäla det här till Världsnaturfonden WWF.se. Man räknar ju in igelkottar den här veckan i Sverige. Själv har jag inte sett någon på flera decennier, så att det känns som att det behövs faktiskt. Du, någon som jag har varit på Gröna Lund med, det är min kollega Ian Haugland. Han fyller ju år idag, så därför kommer jag alldeles strax bjuda på mitt favoritminne. Jättelänge sedan i och för sig, när jag och Ian Haugland såg ZZ Top och Ian blev utslängd. Men om det alldeles strax, då får du också Judas Priest och Rolling Stones.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, norra Sverige har idag en del moln och tidvis regn, men i stora delar av Götaland och Svealand så har vi idag haft soligt väder varvat med en del moln. Temperaturen i norra Sverige kommer ligga mellan 14 och 17 grader och i södra Sverige mellan 19 och 24 grader.
2: Rockklassiker sommar fortsätter. 1, 2, 3, vinnbiljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

veckan på kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams, you're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

vi gratulerar Jan Haugland idag. Kollegan till lika trummis i Europe. Han fyller år idag nämligen denna 13 augusti. Jan Enanfors med dig, och jag har ju varit med Ian på Gröna Lund. Jag kommer ihåg specifikt när vi såg ZZ Top. Och Ian skulle bara spela någon vecka efter där också med sitt Europe på Grönan. Och men vi hade haft lite företagsfirande före. Det var sommar och sol och dryck. Och det var ju fullsmockat på Grönan. Det var ju omöjligt att ta sig till toaletten mer eller mindre. Men vi stod där uppe på Eclipse-hyllan och kollade på ZZ Top, och så undrade jag och Anton Körberg som stod där då, vad fan blev Ian av? Precis då så hör man: vi ses grabbar, jag drar hem. Och då vänder vi oss om och ser Ian Haugland med varsin vakt på varje sida. Han hade nämligen ställt sig och pissat ner från Eclipse-hyllan. Och då får man inte vara kvar, helt klart. Stort grattis på födelsedagen, Ian. Nu Red Hot Chili Peppers här i Rockklassiker.

0: Jag tänker alltid på den där serien jag älskade när jag var yngre. Pluton B i Vietnam, den hade den här som intro. Rolling Stones, Paint Black, du lyssnar på rockklassiker. Och imorgon har du en sista chans att vinna vårt paket till Göteborg Brinner. Då ska du lyssna klockan 11 hos Nicke Borg, var med i sommarquizet. För om du vinner där så kan du nämligen kamma hem det stora priset. Nämligen ett hotellpaket i Göteborg den 22 augusti. Med då två biljetter till Göteborg Brinner där du ser Raised Fist, Dark Tranquility, Avatar och dessutom Inflame som du då också får träffa. Så att häng med i Nicke Borg imorgon klockan 11 alltså här i Rockklassiker. Nu om en liten stund ska jag istället spela upp Danko Jones, alltså mitt snack med honom, hur det var att hänga med Lemmy första gången från Motorhead. Han lirar ju ikväll på Gröna Lund, jag ska dit och det var väldigt intressant och kul, framförallt det han berättade om hur det var att hänga med Lemmy första gången. Det hör du alldeles strax, då får också Iron Maiden och AC/DC här i Rockklassiker.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
2: Smsa vinn till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.
2: Det här är Rockklassiker.

0: Stain Me Outside här i Rockklassiker. Hoppas du har en gjuten torsdag. Janne Innanfors med dig här, och ikväll drar jag vidare till Gröna Lund för att spana in Danko Jones. Du kan se lite uppdateringar på Rockklassikers Instagram där, så filmar jag för dig som inte kan vara på plats heller. Och jag tog ju med mig såklart ett snack med Danko Jones, och det var intressant när han berättade för mig första gången han hängde med Lemmy från Motörhead. Lyssna här.
1: We went from this party to that party and we ended up at the strip joint with Lemmy, which is what you do when you're with Lemmy. But then we had to leave really early in the morning. So we pretty much like left that club and then just like hopped in a shuttle back to Heathrow.
0: Yeah.
1: And so, yeah, it was a crazy night. I don't drink, but when Lemmy hands you a Jack and Coke, you drink it.
0: Ja, så sa Danko Jones om att hänga med Lemmy. Absolut första gången ikväll kan man spana in honom, alltså på Gröna Lund klockan 8 i Stockholm.

0: Bette Midler här i rockklassiker. Jag sitter här och gosar fortfarande åt att Richie Blackmore stod på scen tillsammans med Deep Purple igår, eller i nattsvensk tid, och lirade efter 33 år alltså. Det är något fint med den rockhistorien. Här om en liten stund då ska vi blicka framåt mot sporten. Däremot är ju Europa ikväll för Hammarby på hemmaplan. Dessutom så fortsätter ju också friidrotts-EM, men idag var det ingen vidare dag för svensk del.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, blickar vi framåt mot fredagens väder så rör sig ett nytt regnområde in över mellersta och norra Norrland som också drar ner över delar av Svealand. Regnskurar även där alltså. Och temperaturen kommer ligga mellan en 12 och 25 grader. Götaland däremot, där väntas det torrt, soligt, högsommarvarmt väder med temperaturer mellan 24 till 29 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, efter en halvdans solförmörkelse går solen upp igen imorgon. Det är fredag i Morgonrock.
4: Yes, och på fredagar då fokuserar vi på film och tv-serietips. Dessutom ser jag att Hasse sitter och filar på någonting här.
3: Ta på dig byxorna.
5: Ja, men det har du helt rätt i, Linda. Jag har nämligen ett litet upplägg som jag funderar på kring det här, att det är någon som har nämnt att det är som tor-

0: semestern och komma tillbaka på jobbet. Så det, ja.
1: Oj, oj, oj. Jag tror jag vet vad det är. Vi kör det här imorgon bitti. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon strax efter 8. Imorgon har vi också Ebba Grönmorgon. Fjodor fyller år. Och är det så att du missar någonting i vårt program Morgonrock, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns på podplay.se.
2: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Hatfield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildade

0: How you doing? You feel alright?
1: Hela vägen hem efter jobbet med nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Aerosmith, Love in an Elevator. Det här är rockklassiker. Tack för att du hänger med, Janne Innanfors. Nu är vi inne på torsdagskvällen och då tänker jag att vi blickar lite och sammanfattar sporten. Och då handlar det ju om friidrotts-EM i Ossiland, alltså i Birmingham. Det var 3000 meter idag kval och det gick inget bra för svenskarna, det vill jag lova. Det var ju nämligen som så att Simon Sundström, han snubblade på ett hinder och sen lite senare så bröt han, och även Vidar Johansson tvingades bryta. Så ingen bra dag för svensk del vad gäller sprinten i alla fall. Imorgon har vi en del finaler att se fram emot. Däremot så är det ju någonting i Stockholm idag som sker, det är nämligen Hammarby mot Czestochowa. Väldigt svårt för att uttala det, har jag. Och första matchen blev 0-0 borta för Hammarby. Nu är det hemmaplan, klockan 19.00 börjar den. Och det är alltså Bayern som är i Conference League som har chansen att ta sig vidare. Så stort lycka till, eller litet lycka till Bayern.

0: alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Det här är rockklassiker, Janne Innanfors med dig och ska ju ikväll vidare till Gröna Lund och se Danko Jones. Fick med ett snack med huvudmannen Danko Jones själv alltså, och han hade fina ord att säga till dig som går på konserter här i Sverige, kan jag väl säga. Du ska få höra det alldeles strax, då blir också Red Hot Chili Peppers och Kiss i rockklassiker.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
2: Smsa vinn till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.

0: Tack för att du hänger med mig, Janne Innanfors, den här kvällen. Det är torsdag och du hörde Red Hot Chili Peppers. Om en liten stund börjar jag bege mig mot Gröna Lund i Stockholm för att se Danko Jones. Sen spelar ju även D.A.D. imorgon, som är intresserad av det. Samtidigt så är ju Way Out West igång i Göteborg och i Malmö, så fortsätter Malmöfestivalen. Så det händer en hel del. Jag snackade med Danko Jones och då vill jag veta lite om vad han tycker om att spela i Sverige. Då har han väldigt fina ord till dig som går på konserter här.
1: It's a great place to, if you're in a rock band, to play, because the audiences are knowledgeable and respectful. They know, you know, the references, so it's an easy sell, you know. It's like an easy audience to win over because they know what they're watching.
0: Fina ord alltså från Danko Jones, som spelar ikväll på Gröna Lund om lite mer än en timme, men jag hinner nog dit. Nu blir det Def Leppard, det här är Rocket.

0: Ja, jag kommer ihåg när jag gjorde en intervju med Lordi och han hade sin manager bredvid. Och under hela intervjun stod han och delade ut sig till just Lordi. Och det var nog hela packet under en kort intervju faktiskt. Janne Innanfors med dig här. Du lyssnar på Rockklassiker och nu ska jag bege mig till Grönland för att se Danko Jones. Vill du se lite från det och inte kan vara på plats kan du ju följa oss på Instagram, så kommer du se på stories där lite filmer. I övrigt så hoppas jag att vi hörs imorgon. Då är det äntligen fredag nämligen. Nu tar Nina Söderqvist över och håller i sällskapet. Fortsätter spela det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Vi hörs. Hej.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, blickar vi framåt mot fredagens väder så rör sig ett nytt regnområde in över mellersta och norra Norrland som också drar ner över delar av Svealand. Regnskurar även där alltså. Och temperaturen kommer ligga mellan en 12 och 25 grader. Götaland däremot, där väntas det torrt, soligt, högsommarvarmt väder med temperaturer mellan 24 till 29 grader.
2: Rockklassiker sommar fortsätter. 1, 2, 3, 8, 8. Vinnbiljetter till

Ja men god kväll, det är torsdag om du har missat det och kulturvecka för full gång i Stockholm, kungliga huvudstaden. Det smaskar jag på mig när jag kan, men solförmörkelsen då, hur gick det igår? Ja, missar du den som många kanske gjorde så har du en ny chans om knappt ett år, den 2 augusti kommer vi att kunna se det igen. Och jag tror att om man är väldigt intresserad ska man nog bege sig till Spanien så boka hotellrum redan nu. Jag såg också solförmörkelsen igår, eller såg och såg, jag ska berätta vad jag upplevde alldeles strax. Men vi fokuserar på den bästa musiken och att vi är tillsammans den här torsdagskvällen. Pat Benatar alldeles strax, men här Learning to Fly, Tom Petty and the Heartbreakers, vår rockklassiker.

0: Jag tycker den är så ofantligt mysig, Black Sabbath, Changes. Fin text också. Och vill du höra den här, kanske inte med originalet och han är ju inte kvar längre, kära Ozzy Osbourne, så kan du faktiskt be dig till Tribute to Rock i Göteborg nu till helgen. För vi har ju ett alldeles förträffligt Ozzy Osbourne coverband. Ozzy the coverband heter de. Ja, vilket var praktiskt. Ja, det här är ju en gratis festival som åker land och rike runt nu. Och fredag lördag är vi alltså på Götaplatsen i Göteborg med Sveriges bästa coverband. Alldeles strax, ja, vad sägs om Maiden, Green Day och Ebba Grön? Och sen ska vi prata om den stora snackisen Solförmörkelsen. Hur blev det nu igen?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.

0: U2, ett av tidernas bästa band. De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50

Ja, men den här solförmörkelsen, hann du med att se den igår? Jag måste säga att det blev ett fiasko. Det här pratade man faktiskt om i Morgonrock också i morse. Det var Linda Fyrebo som nämnde att det var inte riktigt som vi trodde. Eller beroende på vart man fanns. I Spanien till exempel, där var den ju nästan total, kan man säga. Då är det som en... Vad händer egentligen? Jo, det är som att en svart skiva läggs på solen. Och i vissa delar av världen blev det ju knallmörkt faktiskt. En liten kort stund. Men jag satt på Södermalm i Stockholm igår vid 8-draget och var förväntansfull. Jag visste inte riktigt vad jag skulle vänta mig. Och det var väl tur, för att det hände inte så mycket. Det var dis. Så att man såg inte den här lilla skivan som då skulle täcka liksom delar av solen. Partiell solförmörkelse heter det väl på snyggspråk. Ja, jag vet inte. Och så var det så mycket snack om att du får inte titta rakt in. Vad händer då, tänkte jag. Men kära hjärtanes. Alltså, man tittar ju in i solen normalt soliga dagar. Men faktiskt gör vi ju inte det. Vi har solbriller på oss och vi kisar. Man står inte liksom och vrålstirrar på solen länge. Och det är det som är det farliga med en solförmörkelse. För strålarna är precis lika farliga, men det är lättare att titta länge rakt in i solen. Och det får man inte göra. För då kan det bli som de här två personerna som fick uppsöka hjälp faktiskt igår här på Sankt Eriks ögonsjukhus för att ha stirrat in i solförmörkelsen. Aj, aj, aj. Men det är inget fel på min syn, nej. Så jag fortsätter att planera den här förträffliga torsdagskvällen. Och jag är så glad att jag får göra det tillsammans med dig och Eva Grön.

Apropå det som Thin Lizzy sjunger om den här torsdagskvällen på rockklassiker Whiskey in the Jar, så kanske du kan bli lite lyckosam om du köper en Trocadero och vill ha lite starkare grejer. För Spendrups har nämligen nu gått ut med att några av Trocadero

0: Hej, vad sitter jag här och gör reklam för? Och det ska fortsätta ännu värre den här torsdagskvällen, för håll i hatten. Gonorré sprider sig ganska lavinartat i Sverige och antibiotikan tar inte, det här ska jag berätta om alldeles strax. Även lite Gary Moore och Soundgarden. Du lyssnar, om du inte har fattat det, på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
3: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
2: Ja, och så håller du för näsan.
3: På mig själv då alltså?
2: Nej, på Jonas.
4: Ta ut honom.
5: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras sound fick namnet Southern Rock och 1980

Over the hills and far away. Det är Gary Moore som är nostalgisk den här torsdagskvällen på Rockklassiker. Gud, vilken bra låt. Jag hoppas du håller med. Ja, är du sexuellt aktiv eller skam på torra land? Har barn som kanske börjar bli det eller är det, så ska du faktiskt lyssna noga. För resistent gonorré, alltså den här könssjukdomen, sprids nu i Sverige. Och alarmerande är det ju att den här antibiotikan tar liksom inte på den här gonorrén. Och gonorré, det är ju en könssjukdom som överförs när man har sex, oral eller vanlig sexuell interaktion. Och det här är ju en av de vanliga könssjukdomarna vi har, och den har vi kunnat bota i alla år med antibiotika, men nu verkar den här nya förgreningen ha blivit resistent. Det här är ju inte bra. Och vad händer då om man har obehandlad gonorré? Ja, det kan ju alltså hos kvinnor sprida sig upp mot, det kan bli bäckenbotteninflammation, smärta. Det kan i slutändan göra så att kvinnan inte kan bli gravid. Den kan ju också sprida sig upp i munnen, svalget, och även för män. Feber, ledinflammation, hudutslag. Det här är ingenting man liksom leker bort. Så tänk på det. Därför är det bra med kondom. Jajamensan, säg det till dig själv och dina ungdomar.

0: Det är många som inte tror att det är Steven Tyler som sjunger Dream On, den här Aerosmith-låten som du får den här torsdagskvällen av mig, Nina Söderqvist. Men det är för att han var så ung på den tiden. Vi snackar 1973. Pojkstackaren hade ju den ljusare rösten, var helt oförstörd. Utan sex, drugs and rock and roll. Ja, det var på den gamla goda tiden det. Någon som vet hur turnélivet fungerar, det är Ian Haugland, vår egen härliga Ian här på Rockklassiker, som är ute och turnerar med sitt Europe hela tiden. Jag hinner knappt se honom, men jag tänkte hylla honom och detta Upplands Väsbys kvalitetsorkester ordentligt med rockdubbel alldeles strax. Jag älskar ju Carrie, vi ska kramas lite den här torsdagskvällen. Sen ska du också få en låt som vi inte spelar så ofta, One on One, så häng med.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
2: Smsa vinn till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti. Det här är Rockklassiker.

My favorite game av svenska Cardigans. Och vi fortsätter svenskt den här torsdagskvällen, för det är dags för en rockdubbel. Och svenska Europe är långt ifrån bara nostalgi. För i år, 2026, det är ett stort år. Ett stort Europe-år. För i september, alldeles strax alltså, släpper de Come This Madness, deras första nya album på 9 år. Det är ganska imponerande. Om man tittar tillbaka på deras historia också. Bandet bildades 1979 i Upplands Väsby. Och stora delar av den här klassiska sättningen spelar ju fortfarande tillsammans och kan prata med varandra. Det är ju underbart. Det är alltså dags för en rockdubbel, och alldeles strax ska vi få kramas till Carrie. Det är Europes stora powerballad från The Final Countdown-albumet, och den här skrev Joey Tempest tillsammans med Mick Michaeli. Och den började ju ganska enkelt, bara keyboard och sång, men sen utökar man den, och visst har man väl dansat och hånglat till den här låten så många gånger. Plats 3 på Billboard Hot 100 har den tagit också. Ja, faktiskt högre än vad själva Final Countdown-albumet någonsin gjorde. Men från 87 så hoppar vi nu 40 år framåt till One on One. Det här är första singeln från det kommande albumet, alltså Come This Madness. Och Europe har ju berättat själv att låten hängt med ända sen, ja, ganska länge tillbaka. Det var ju bara en demo. Den var väldigt, väldigt bra. Det var någon, ibland gör man ju låtar så man kanske inte riktigt känner att den här ska vi släppa nu. Men vi lägger den i byrålådan, för det finns någonting som gör att man inte vill släppa den. Och precis så är det. Och Peter Stormare, han spelar ju huvudrollen i den här videon också. Lite roligt. Men för dig som vill ha hela albumet så kommer den 25 september alltså. Men här är ett smakprov på Europes nya album One on One. Torsdagskvällens rockdubbel, alltså Europe.

0: För oss som vill tro gott om andra människor kan ju tänka att Offsprings You're Gonna Go Far Kid handlar om en klapp på axeln att lycka till nu, kör, livet är härligt. Men det här är ju sarkasm. Jajamensan, Dexter Holland har ju verkligen drypt av sarkasm när han skrev den här låten. Och den är producerad av Bob Rock, mannen som också producerade Metallicas Black Album som vi hyllade lite extra mycket igår. Jajamensan. Jaha, vad sägs om sexsiffrigt på lönekontot? Det kan bli verklighet nästa fredag, för vi tömmer för en sista vända nu, sommarvalvet. Över 500 000 kronor, missa inte vad jag ska berätta alldeles strax. Bon Jovi, Nickelback och Alice Cooper ska du få också en förträfflig torsdagkväll på Rockklassiker.
1: Rockklassiker sommar fortsätter. Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn klockan 11 och 15. Rockklassiker sommar. Rockklassiker.

Rockklassiker hyllar U2. Ett av tidernas bästa band. Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se, i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Det här är Rockklassiker med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

Har du någon gång haft sexsiffrigt på ditt lönekonto? Säger du ja? Fy vad jag är avundsjuk. Men för de flesta av oss vanliga dödliga så är det inte ofta vi har det, eller hur? Men nu har du chansen. För sommarvalvet går in i sitt slutskede, kan man säga. För nästa fredag, då tävlar vi ut den sista stora potten i sommarvalvet. Och det handlar om 506 130 kronor. Och det här är enkelt. Du vet ju rutinerna. Du smsar ordet vinn till 72104 och du är 18 år och det kostar 19 kronor. Men då är du alltså med och kan nästa fredag få ett telefonsamtal så där vid tredraget på eftermiddagen och få frågan hur mycket pengar ligger i sommarvalvet. Och kan du då sätta på öret 506 130 kronor rakt in på lönekontot.

0: Jag vet inte om du håller med, men jag tycker Pretenders Don't Get Me Wrong är en klockren bilåkarlåt. Ja, men vad är det då, tänker du? Jo, alltså de här låtarna som har lagom tempo, de är lite sköna, man blir lite chill, man sitter där och cruisar och gasar inte för mycket, för du vet ju att de här riktiga energiska Metallica, AC/DC, med högt tempo, de får oss att gasa lite mer. Det är faktiskt forskning på det här. Så sitter du i bilen just nu, håll tempot, tänk på att inte köra för fort. Jag är så glad att du lyssnar och hänger med mig här, så fortsätt med det. Alldeles strax då lite Billy Idol, Nirvana och Supertramp, och sen ska vi prata lite grann om morgonrocksgänget, för det händer mycket där på morgnarna. Bland annat i morse berättade ju Linda Fyrebo om den här kinesiska mannen som satte Guinness rekord genom att snurra 33 rockringar runt kroppen samtidigt. Ja, det var väl ingenting, säger du. Ja, och han hängde ju upp och ner också. Häng med!
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: gillar U2, ett av tidernas bästa band. De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades.

0: Vad är en klassiker för dig?
1: Ja, men jag hade nog sagt musik som ger en minnen. Grym rock som alltid håller.
0: Välkommen hem. Det här är Rockklassiker.

Är du en morgonpigg filur? Brukar du hänga med vårt morgonrocksgäng som sänder varje vardagmorgon från 05.30? Jonas, Hasse och Linda, de är tillbaka nu och full av energi. Det märks att de har vilat i 5 veckor alltså. Härligt är det. Och Linda Fyrebo, hon berättade ju om det här fiaskot med solförmörkelsen igår. Jag vet inte, var du någonstans och kikade på det där? Själv så satt jag på Söder i Stockholm och det var jättefin kväll. Det var soligt och härligt med lite molndis. Och det var just det här förbaskade diset som gjorde att vi inte riktigt kunde få njuta av den här solförmörkelsen. Och det handlar ju om att månen ligger precis framför solen så att det ser ut som en skiva framför solen. Och ja, i Spanien tror jag att man såg lite bättre av det här. Eller det vart mörkt helt enkelt. Det blev det inte på Söder utan det var bara lite dis. Och man ska ju heller inte titta rakt mot solen, fick jag reda på. Men så slog det mig, men det gör man ju annars med solglasögon. För man skulle ju ha några speciella glasögon också för att inte skada ögonen. Men det gör vi ju inte. Vi tittar ju inte rakt mot solen under en längre tid. Inte ens med solglasögon. Och det är ju det som är faran. Att om då solen är mindre ljus mot dina ögon så kan du råstirra rakt in. Och då skadar du ögonen. Och det var två personer som gjorde det, som fick åka in till ögonlasarettet här i Stockholm. Hoppas att det går bra. Vi fortsätter den här härliga torsdagskvällen med den bästa musiken från 70-80-90 och där tycker jag Def Leppard, Let's Get Rocked, ramlar in klockrent.

0: Fortsätt lyssna på rockklassiker, för alldeles strax ska du få både Dire Straits, Led Zeppelin och Nazareth. Och är du morgonpigg, glöm inte att morgonrocksgänget är tillbaka 05.30 imorgon och jag klockan 19. Puss och kram!
1: Det här är rockklassiker.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.

veckan på kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de bildades.

bästa band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

0: Vad är en klassiker för dig?
1: 80-talsrocken är odödlig. Det är så här äkta musik man växte upp med.
0: Det bästa från 70-, 80- och 90-talen.
2: Grym rock som alltid håller.
0: Ja.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
2: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker med någon annan.
3: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
5: Rockklassiker.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.

needless to say,

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, och efter en halvdans solförmörkelse går solen upp igen imorgon. Det är fredag i morgonrock.
2: Yes, och på fredagar då fokuserar vi på film och tv-serietips. Dessutom ser jag att Hasse sitter och filar på någonting här.
1: Ta på dig byxorna.
3: Ja, men det har du helt rätt i, Linda. Jag har nämligen ett litet upplägg som jag funderar på kring det här. Att det är någon som har nämnt att det är som tortyr att lämna semestern och komma tillbaka på jobbet. Så det, ja.
1: Oj, oj, oj. Jag tror jag vet vad det är. Vi kör det här imorgon bitti. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon strax efter 8. Imorgon har vi också Ebba Grönmorgon. Fjodor fyller år. Och är det så att du missar någonting i vårt program Morgonrock, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns på podplay.se.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det är Karin Boye.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Testing. Testing. One, two.
1: Rockklassiker.
0: Yeah. These songs stand the test of time.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

0: Vad är en klassiker för dig?
1: Det är ju de här låtarna man växte upp med, de här tidlösa låtarna och musik som man älskar.
0: Välkommen hem, det här är Rockklassiker.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.

Rockklassiker i sommar fortsätter. Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, efter en halvdans solförmörkelse går solen upp igen imorgon. Det är fredag i morgonrock.
2: Yes, och på fredagar då fokuserar vi på film och tv-serietips. Dessutom ser jag att Hasse sitter och filar på någonting här.
1: Ta på dig byxorna.
3: Ja, men det har du helt rätt i, Linda. Jag har nämligen ett litet upplägg som jag funderar på kring det här. Att det är någon som har nämnt att det är som tortyr att lämna semestern och komma tillbaka på jobbet. Så det, ja.
1: Oj, oj, oj. Jag tror jag vet vad det är. Vi kör det här imorgon bitti. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon strax efter 8. Imorgon har vi också Ebba Grönmorgon. Fjodor fyller år. Och är det så att du missar någonting i vårt program Morgonrock, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns på podplay.se.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti. Band.
2: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Rockens historia. Lars Ulrik om 70-talsbanden.
3: I think in 79 bands like doing their own thing, their own personalities, their own sound, you know, just their own songwriting. Things were a bit just